0: idarisi, Şehanzi baj idarisi yakında tüven boşluk iqtisadi kespide bajda etibar beriş, arzuni əmelge aşırışta teximu zor kelecekki yüzülneş temisidiki məxsus mulazmet hareketini yolga koydu. Hem de baj tarmıqi, mektep, karxana birleşip hareketleniş yeni endisini kullanıp tüven boşluk kespinin yukarı süpetlik taraqiyatıga kapalatlık kıldı. Алдыңғы мәзгілді ән-әнуи кәсіплерге селіш тұрғанда, үскіні селінмісі зор, салған мәблағыны қайтыр веліш дәуреліке ұзақ, бүтін зәнжірлік баж ішілерге дайыр кәсіплер мүрәккеп болуш, әмі бап ауясия карханылары тарақият давамыда омым юзлік дұш келген ағырық нұқта, қиын нұқты еді. Дөлет баж-баж идарысы, Шехензі баж идарысы кәсіп тарақият алахидлікігі қарыта мәқсус мұлазмет әтірдіні тәшкілләп, Шинжан, Тяньшан, Шуньин халықара ұшқычыла шөйені чехлік шеркетіде карханаларға дәл жайды ярдан беріш мұлазымытыны қанат яйдырып, қошылмы қымет бейджи, кархана тапавет бейджи, алты жәхеттіки баш, ішкі түрлік әк қатарлық, әмі бап ауясия кәсбіге мас келедіған баш, әк жәхеттіки етібар сиясетлеріні біргі-бір тәшвік қылып түшендірді. Шеркет малия бөлімінің бұғалтыры Ван Тян-Тян мұндақ деді. Bu kündelik baj işlerge dair kesplerini beceriş tertibini ravallaştırışımız, yana bajga ala kadar yoşurun xaupini bir-birle bretki turguzup, tekşürüp, hal kılışımızga yardan beripli kalmay, karxanımızni ticaret cahette teximu şençki iyi kıldı. Dövlet baj-baj idarisi, Şehanza baj idarisi, şik aldıgıca berip karxanlarga yardan berişdin başqa, hemi bap aviasiya karxanaları bilen hemkarlışıp, Şinjan Şehanza kesbi texniki daşösüge berip, yeniden kurulgan karxanalarga karatılgan baj haq cahetki itibar siyasti, kündülük baj beceriş, emeli meşgulat tertibi qatarlıqlarını çöredep, tüven boşluk iqtisadi cahette igilik tikleş boyunca baj kırmiga ait savatla toğırsa da məxsus temada təşviq qılıp düşendiriş paaliyeti ötküzdi. Şehanza kesbi texniki daşösi rəqamlik soğudu şöyüyanının 2024 yıllık oquqıcısı Liu Tian-Tian mundaq dedi. Төвән бошлык иқтисадыдан ибарат бу яңадан гүлленеп аткан саһадагы башка айт саватларны һәм дә келгүсидә мошы саһәдә игелек тикләш, ишкы орылышта нимәләргә диккат кылыш кирәклигин игеледем. Буның келгүсидәки кәсби планымга найт зур ярдәме булды. Дәүләт баш-баш идарысы, Шехәнзе шәһәрлек баш идарысы, партия комитетының әзасы, баш бухгалтер Ли Мин бу кытымкы баш тармаклары Мәктәп, карханна берлешеп хәрәкәтләнеш фәалиятедә карханаларга ярдәм берип сүптене өстүриш, ихтисасларны yetiştirish аркылы ул силештән ибарат кош юнылышлы күш кошышының ишка ашырылганлыгын билдирүп мондак диде. Диккатне дәвамлык төрдә төвән бошлык ихтисадының тараҡият ихтиягын мәркәзләштереп, баж хаҡ мулазымытын даимлаштырып, дәл жайда канат яйдырып, Шехәнзе төвән бошлык ихтисади җәһәттә фурсатка таенып, алгы илгәрләшкә күш кошымыз.
1: Стансымыз мөхбири Жан Ян хәбәр кылды. Якында буян мәмләкәтнең һәр кайсы җайлардан калган 2026 еллык яңадан кабул кылынган гәрәби кысым планы фидаилләре арка-аркадан Шинҗанга yetib geldi. Ula pat arada asasi katlan pidayla mulazimeti yeni seferige atlanıdı. Çüycoğu şöyyanını pütküzgen Şın Yüytin Yattin çayının 23. günü Ürümçü Vokzalda çöçekki katnaydıgan poizini saklav atattı. Poiz kütüş aralıkıda o ilhamı kozgulup hemrayıga Huangmi tiyatırdın bir neçe ariyanı orullap verdi. Шын Юйтин ән-әнеби әл-нәғмінің қызғыны сөйдіған болып, өз артықчылықыны Чигір район құрылышығы юғырышығы ирады бағылығалықыны білдіріп мандақ деді. Сүні әқіл кәсіпіні пүткіздім. Өгенген білімлерімдің пайдылынып, артықчылықымны жарыы қылдырып, асаси қатламны рәқамләштіріш жәтіке қолай мұлазымет білін тәмілләшіні өмет қылымен. Адетте Ши Чу театрыны бір қадар яқтырымен. Ғарбы қысым планы мұлазымыты давамыда Шинжан халқы білен ән-әнуи сәнәт вә мәдәният жәтті көпірәк пікір алмаштырушыны өміт қылымен. Егілінішчә, бұйыл еңдің қобыл қылынған пидайла Шинжандыки 14 вилаят област шәһәр вә Шинжан ішләп чықырыш құрылыш бейінтөәнідә бір елдің үш елігіче езі кәнт маарипі, езі кәнт құрылышы, сағлам езі кәнт, асаси қатлам жәмиетін идар қылыш, вәтәнні қоғдаш, чиғраны муапызат қылыш.

0: kapalatki ige qilishning maqsad qilinganligini tonishtirib mundaq dedi. Kündüzlik ambulatoriyaning besimini tarqoqlashtirib, kesallarning o'chirati turish vaqtini azaytdi. Shundaqla davolash uskunlari jihatiki yuqori palli mazgilidan boshqa mazgildagi foydalanish nisbatini o'stirib, kesallarni texmo bemalol davolanish imkoniyatiga ega qildi. Haq elish o'lchimimizni mu kündüzlik ambulatoriya bilan birda qilishni amalga oshirdi. Abdunum rayonining sahiya sog'lomlik sistemasi yaqin qilladim buyon sharoiti bor davolash apparatlarining ambulatoriya vaqtini elastikliq o'rinlashtirishiga ilhom berib, damilish kuni bo'lmagan ambulatoriya, kechlik ambulatoriya qatorliq shakllarda ishqa, maktabga boradigan kishilar to'pining kasal ko'rsatish ehtiyojini qondirdi. Abdunum rayonlik jo'ngi doktorxonasi ambulatoriya ishxonasi ayrib diagnoz qo'yish guruhining boshlig'i Jauli mutaxassislar vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasining kasallarning ehtiyoji va kasal ko'rsatish miqdoriga asosan mulozamat vaqti va mulozamat mazmuni qatorliqlarni udunlik tengshab ommaning davolanish jihatiga erishish tuyg'usi va rozi bo'lish darajasini o'stiradiganligini bildirib mundoq dedi. Har çarşamba kunidagi vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasida jo'ngi tibobati ishki kasalliklar bo'limidagi Chou Zuochang, Zhao Juntao, jo'ngi tibobati so'ng zaxmisi bo'limidagi Miao Deshing kasal ko'rdi. Ularning kasal ko'rish vaqti birdak soat 19:30 dan 21:30gacha. Har yakshanba kuni soat 13:30 dan 15:30gacha mudir vrach Zhao Mingfen mutaxassislar vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasida kasal ko'rdi. Keyingi mazgilda kasallarning kasal ko'rsatish ehtiyoji zo'r bo'lgan bo'limlarni tadrijiy ko'paytirib, vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasini ochamiz. Yana yengni sanjib davolash, o'g'lash bo'limini tadrijiy ochib etib, jo'ngicha davolash xosligiga ega bo'limlarni vaqtni uzartib kasal ko'rish ambulatoriyasi mulozimatiga qatnashishga yetaklaymiz.
1: Әмді станциямыздың вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң халық тұрмышығы иліқлық еткізді мавзолық обзорына аңлытымыз. Ұзақтың бұян қызметчілі, оқуғычылы кесел көрсетіште, күндізі кесел көрсетішке вақты чықмаслық, күндізі номер мәнбәсі қысып олыш, рұқсат сорап кесел көрсетішке вақыт вә күш сәріп қылыш қатарлық нұрғын қиыншылықы дош келген. Халық тұрмыштығы бұ ағырық нұқтының ядролық түгіні, мутахасыларының диагноз қойыш, давалаш, мұлазмет вақыт бөлікі білен, амының қызмет, өгініш вақтының жүкір дәрежеде, жіпсілаш қалық ыда. Мутахасылар вақытны ұзартып, кесел көріш амбулаториясыны елғы қойып, таянч мутахасыларыны кече вә әпті ақырдегі диагноз қойыш, давалаш вақыт бөлікіде, іш орныды чың тұрышқы орынлаш тұрыш, амының кесел көрістіш ехтияжыға дәл жайды ұдылышып, халып тұрмыштығы бұ қиын мәселіні юқыр өнімді әл қылды. Вақытны ұзартып, мұлазымет қылышының арареті, мутахасыларының кесел көрістілі әмәс. Техмо мойими, пүтін зәнжірінің әтраплық юришләш түрліші да. Системіні тәңшәш, көзінәклерді көпәйтіп тәсіз қылыштын, доғыр ханынды нөвәчілік қылыш, айырып диагноз қойыш қапалы тегіче, номер еліш, кесел көрістіш, расчет қылыш, доғыр еліш бір орынды тамамлынып, 30-40 минут ішіде жүкірі өнімлік давалыныш тәсіраты, доқтыр ханының еншіке ләштіріп башқұрышының ара-арытыны толық намайын қылды. Давалаш мұлазымытының дәрежесін өстіріш, әзелден оддейлі вақытны ұзартыш болмастын, бәлкі халық райыға дәл жайды ұдылашқан мұлазымытның сүптіні өстіріштір. Вақытны ұзартып кесел көріш амбулаториясы ечеш Шинжаңды еңілік әмәс. Лекін, адеттікі кесел көріш вақтыны ұзартыштын, мутахасыларының кесел көріш вақтыны ұзартышқыча, әла сүпәтлік давалаш байлықының алтын вақыттын башқы вақытқы қарап, дәл жайда үнімлік ұзартылышыны намайын қалды. Вақытны азырақ ұзартып кесел көріш, чоң халық тұрмышығы еліқлық еткізді. Доқтыр ханының мұлазыметіні еңіліші, доқтырларының ісмені қошып ішләштәк чың тұрышы, ertigen saat 9'dan kes saat 5 kişilik kesel görüştüştek vakit çeklemesini bozup taşlap, halk turmuşu vakit saadetini delcayda emel iyileştirip, rayon davalaş mulazımetinin süpütünü östürüp, ünümünü aşırışka, küşlük

0: әуәтіпсіз. Бұл сіздің беғыңыздыкі гүлі әмі, яки омысы мұнда тордың шүріп алған гүлі әмі. Мен мұнда қарсам тордың шүріп алған гүлі әдіп тұрды. Шинхуан әлі елі қаба көтсе, ғалібет елі азырчы елі раван кәдіге ұшырының ұшар тортақсы Нияз әпәнім әуәтіп тұрды. Нияз әпәнім рахмет. Жалан, шүріңіз. Жалан. Тоқтан қайтанлайлы, Тайюань, Джануб Юли, Тайюань, Шималь Юлри, Юллара Вандига, Уфчар Тортакси, Нияз әпәнің Уфчар Карса, Шинхуан Алу Юлри, Хаба Кутси, Галибет Юлри, Азар Чираванке, Дига Уфчар Неветпсес, Рехмет, Михман Кутси Юлри, Азар Чираванке, Макмо, Дига Уфчар Тортакси, Юспчар Неветпсес, Анна Махмуча Уфчар
1: Неветпсес.
0: Дондалиан юлдыр қошылын штраван, болды үрімш такси.
2: Қошылға әке, яқшын сөз мағы, яшла юлы раван кәне қошылын еді.
0: Яшла юлдыр қошылын штай юлла раван кән, болды. Яқшым сілай, баңы бір мәслет көстің, бұл қандақ мәслет десіңіз мұндақ кәп. 5-6 айның алды да. Маң бір мәсләт көрсеткен болсыңыз, мұндақ кеп. 5-6 айның ке алды да бачамға, менің намымда бір машины еппәген дәйкбәнге. Азыр бұл машинның ке елдік тәшүріш, бошен, әміз тошты. Елвелің десем, пұл йоқ, деді. Нәч күн. Бір ішкай болды, әйдәватыды. Ешқандақ рәсмейті йоқ. Азыр қолыға пұл түшті. Елвелің десем, мақұлы дейді. Қандақ бір тарап қысақ бола, бұншы ішіне. Сақшы арқылық әлі қығылы боламды. Сенің хайдаватқан машинаңның ке суғыртысыға хайдават сән дегендек бір гәпләні қығызғылы боламды. Қанда қысан бола. Сенің хайдаватқан машинаңның суғыртысыға хайдават сән? Олымжан, қайты бір дәға амаш гәпіне, мән түшәмедім. Азыр бұл машинның ке еліқ тәшүріш бошен әміз тошып кетті. Ма еліқ тәшүрішіне қылверілен, бошен евілен, десе пәкәт, омай, машинақ юр кет барды. Бір-шикай болды хайдаватыды, ешқандық рәсімейті йоқ. Әмді қатна сақшылдырымыз дәп қойсыңыз мәлі, дәп қойға алымызда, бачам мұштақ, менің ағамды машина ағаған, азыр ашу, бошыным йоқ, суғыртысым йоқ, аштақ әйдәп үрейді, үй палан еді, саат манчыды манчыр кенчалым еді мұнадан шықыды, дәп қойсыңыз болды, алымжан. Нем дәп, онда біз сіз алымжан мүш, радио аңлауатқылы кем дегенде бір, 7-8 ел болғанда, мәсен программыз қатнышып атқылымы деген 6-7 ел болғанда сізге. Мұшы жәріянды нұрғылға хикайләні, хикайым әмәс, орас болға ішілін алдыңыз. Башқылаға өзінің намыды қәріз біжіріп, машинеп беріп, оақырды әскі болып дәке. Ашына қоп қаған жық ішілін алдыңыз, шу әйні вақытты немішкі мұшы бачыңыз, фұқа, бачам, сіз мұшы маңа, сіздің намыңызды машины қәріз әппәген болсыңыз, десі мақұл, бачам, деп әппәген сәз. Бұл өзіңіздің намыды қәріз біжіріп, бачыңызғы машина беремсіз ба? 174-тен нәтчі ел, нәтчі ел аңылған адам тұрап. Бұл қандақ үш оғын бұл. Бачам, ашы машинды маңы берің дәбілі чөз, сіз чөз қарам, оным дедіқ, бұным дедіқ. Ам машинды өзіңіз өвіліңа болды. Онда дұсыңыз қайырыз бадыңа бір мұнча. Болды кен қо. Башты қайырыздарын төліп тұ. Әді ма кәйінді қайырыздарын төлімісі. Кәйінді қайырыздарын болды, ма өзім төлі әй. Ашта қылың, ең азырақ вақыттың кейін қарған шағды соғырты бошалырының, ама ашта әйдеп үйген болса, ең азырақ вақыттың кейін пұлыны мүті өлімей. Сізім бәлкім ашу, тізімдігін ұшып қалам екен, пұлыны вақытын төлі мәйді қалға қатарыға. Аны бір мұнч аварчылық олды қыран өзіңізге. Шуңа, сіз, машинны аш мәндіген әқылың. Хапын маң қыран, әмді мұшу, мұштақ әң чырайлық ұсылды мұшу ке, деп чу. Бұламда, біздің тәкіліп әмді мұшу. Ені қыламайсыз ақшан, сәт тұрамы деп, бачам білін. Бачамның алды сәт тұрамы деп, ойлап қаласыз ақшан. Дақ, екін тұғыда кейді, екін тұрып, сәл арлық сақлап тұрдыға еді, чо? Сәл арлық сақлап тұрсыңызым болды. Жима? Andı yine Abdülkerim efendim.
1: Yallah kulda sana sürekli maşıyla yolu ravan.
0: Buldu makul. Cican kavusu yolla ravan ke diye avcının Mehmet Ali'ye verdi o. Anda Xotendi yol havre. Xotendi mi şu Gomuğumanga yolun işte yolla ravan. Lekin hava yakşı emes ko bugün diye avcını turdu Mehmet'e verdi o. Aşı benmiş bacılı ha. Kilille. Degendek bir qonch xil munosabatlar bor ekan. Hamda u ham bir adamniki turmushi bilan yana bir adamniki turmushi va mijozi o'xshamaydi, lekin men bunday o'ylab baqsam, boyam degandek yaqin turdigan yer yaqinroq turib, orliq saqlab turdigan yer sal orliq saqlab biroq, sili o'zlari deb turib biroq, biroq tursak yaxshimiki deb o'ylayman men. Bitta vaqtda bir-birsinglarni o'zlaringni ko'rmiti bilan, izzat obro'yi bilan deb. Voy deb aloqingdek bek yaqin bo'lib, o'ch singildek bek yaqin bo'lib kelsak Kendin andın, müştak. Tecrübe oturu mektepten ki aldı ki yollar normal ken. Hava digen şunda salkın bek bilen bu vatı da. Dep Ayşem Gülmalı muşur yollap da. Sanfango yolları yollar ravan ki adı gavçanın bayi git evet. Ravan taksi yavçur olsun.
1: 174 yol kavrayama 400 sarayının altı kızıl çırak ravan ki net özlüsü.
0: Buldu makbul. Koruldu yol kavrı versen ma cengo yolları şikil yolun işte yollar ravan ki adı gavçanın yüzden can evet. Say tesirat külü. Xinhua, Xinhua Ling, şun Yinhua Ling oxşadı qarqanda. Şu tərəf qarab manga yolun işte yollar ravan digə uçurni əzizə pəndim əvətib. Rəhmət əzizə pəndim. Yenə uçurlarını yep yığılsaq, on yarda şun yintin şalıb Gülnur xanım çir maqul maqul mana.
3: Uçurcam da da yaxşı.
0: Oh, yaxşı bu.
3: Biləsiz mi işləsində? Mən o peysin bəngi mandım. Uşin nanlu ravan.
0: Hey, rəhmət cümə sizgə. Bopta. Ma peşin bende yaxşı okup hemse. Hoşal kuram okup. Ya oynam siz ya. Bopta. Küldürümüz hoşal kuramlıq çıdırsın. Hemse. Yaman seher turpsuz ey 9-30 müddetken bosa. Ürümçü o güzelde 3 rette maşalla bek köp geldikken kralamı emde çıkışı başıldı diye uçurunu rişte evet tuttu. Minoca üyüzü yandırıp ekilip bir yerim mi? Öpçü örüste pul ketidu. Üyüzü kılıp yüzünün kıpbesun. Ya ki yüz eydisun. Şu, açta kısın yüz eydisi oldu ki o maşın ne? Bu bacısı. Ki yeni aş pulunum tölümeydi kanda kıptır demedi akvalın. Ma akvalın kanda. Hoş
1: güzel, yakşı mı?
0: Yakşı, selo ben.
1: Koşun yara var, bağır yolu mu? Koşun yara var, kişilerimiz olmuşluk, turmuşluk, tulumu hatırlayan bozu.
0: Sizden maçta olsun, soğudunuz, bekçik olsun. Bir gün bir 10 mu, 10 manlap soğuduklar siz dükkanınızda, küçük dükkanınızda. Cuma, ürümçü o güzelde. 10 mu değilsiz o, 15 mandan kıvatime edip, demem sizin takılıp. Ürümçü bu güzel ücretli maşallah bek köflikin kralamı emde çıkış başladı dedi gavuşçurna. Rişte evet doğru rahmet. Nurgun anlı uçulurumuzdan maşını yandırıp ekilip. Üzünüz zeyden de tavsiyen de tucu mu?
1: Hoş geldik ama demponçu maşına o sokar bir de yanda çıkıp sokula çıkıp kaldı. Maşının mesuliyeti mi o ya ki? Motorunun mesuliyeti mi?
0: Ya o ne? Ben ağır piremeyim mi?
1: Daha da çok bunu şirogan.
0: Ya onu anan oldu, manan oldu digilanmaydı. Aç emli ahval kartıp, hem de sizden digininiz dek olsa, aç motosikletin ki bu kalışı ihtimallığı belki yok ya, dempankçanın bu kalışı ihtimallığı. Hem de aldı kendini neymiş var, yolun sızık ahvalları nereden neyke gidecek, bunun oğum karaydığın gibi karan. Aç aparat, bağı mı şimdinin ki yol hatırlayış aparatı, şunun bir karısınız, bombası aşı yolladık aparatlar var, şunun karap durup, katnasakçılarımız ağrıp yerdi, on taraftan yandap çıkıp, On taraftan yandap çıkıp, tertür yandap, maşından aldı uyutup, maşına diketti. Aşta ışık o. Köpünç ahval asla da, on taraftan yandap ekiple başı. Bir hatlar yandımay. Aşında bulduğa ahvalcık. Yıkkın kipti, başlı rol olurdu. Şimdi onlar aptıma bulunan sörtüm, astıma mıgan diken. Şimdi onlar tekitti de, sen iğrara kadisi oldu. Ettiğen de 36 kilometrelik, kilometrelik yüzüne çıkıyor, pul çıkıdığan denizden birisi. Çüp getti o. Çüp getti. Şuna ona ağılmadınız. 36 kilometrelik yüzüne çıkıyor pul çıkılgan denizden bir sıvak ya dedi. Vaa. Bu da. Av Alımcan bacısı maşınısı da bire vaka yüzbergen çağda Alımcan'ı izleydi o. Şu çağda yüzbergenini bilirdi o. Dedi. Ya hazır birbirisini izleşmeydi iş yok ki. İzleşip görüşüp bir omdan turu yutup da alırken maşının soğurtusunu. Elin. Oyma yıllık teşhirişini kıvıttan da sıkınmay. Pul yok de durup da ubaydı ise.
1: Oysur can, kanda akvalınız yakışma, şıkış kıvalınız mı?
0: Aşta oldu ya.
4: Bu yol şöyle topya.

0: Qadirlik anlıqçılar, anlavatqınınla 174 Qatnaz Sənət Radiosunun ətigəllik yollarınızdı biz zəmrə proqramımız. Proqramımızdın kemiş Optimobil Klubu paliyyətimiz qatlaşqan, namı qulaqdan qulaqı yetkən pulunuzda tecaydıqan molli girin aptıldır bu andın. Şincanlık eslətəmizdə jörüşlük paliyyətimizdə qolluğan qatlaşqan. Sərtəm kroren kalı göşü görülür bacımı, sərtəm kroren kalı göşü yürürsün.
1: Küyüb turub yaz süyəlmisəm.
0: Әттігенді нөріме ішкенла кәген болса, сәртәм күйеріп ішіп кірсана болды. Давай, шиюнікі алды да, өзінге кәгіче машалла азырақ чықкен, мұшу құрылыш қуатқан сәбәплік, дейді. Давай, шиюнікі алды да, өзінге кәгіче машалла чықкен. Аз қалды ғой, бәнді, ол құрылыш ма. Әй, ма ақсу тәріпті жоу, ава, шында пар-пар-пар-пар-пар-пар-пар, ішіліп кәтті жіма, деп тұрсын жауап жүрелап сіз, ма қол. Бәқтияр мәт сәр орынды тұрпапты ғой.
2: Сөзіңді де яқсы, яқсы қызыңызды мен бәқтия. Сөзі алды ұзамат тұрпатынан сияқсы қызыңызды мұна.
0: Яқсы.
2: Ешен бұғыз, сөзінің бейден сөзіңді мәсін алды дұлға рөмәке рәхмәт.
0: Мақыл, ол рәхмәт. Айырдырым тез сөрәт көлі, мұшу, айыздың майзыға маңған елінішті, машалла бізі көп, қарш елініш раван ке, деген өпчірін әхмәтча радио. Айыздың майзыға деген кәпін ішілтіме, деп еқіпсіздікін бұ кәмәпті. Оның келдіға қайзыға деп сұрайдыған бір суал бар. Айызға деп қайзыға деп сұрайдыған. Қаяққа деген кеп. Қаяқ қойма деген кеп. Мен қайзы қойма деп. Қайзыға қойма. Қайзыға қойма деген. Не қойма деген кеп те. Мен қайзы қойма. Майзыға ма айызға ма деп. Да. Да дейді оны. Бәк ирақ арлық қышыл түйтіпсіз бұны. Да көзілен көгіл бұғдек. Кішігерек дайырда ішілтіміз айзығы-майзығы не. Сіз о, елінің о, тарапы дің, ма тарапы деген кепті. Халық еллері еллар аван кәді кәді кәді байы кетті әвәтіпті. Анды ене, ма о, ғолжы тарап қарап маңға елінің әхвалы қандығырақты. Базы қәрі етеден қарсақ, ғолжы тарап қарап маңға елінің әхвалы қандығырақты.

0: Қош қадірлік аңызда, программамызды дауымыштырмыз, аңыздан ұштырылыр мұқыл көпкен, әмі байда де нәйзіге мәйзіге дейміз. Нәйзіге, әйзіге мәйзіге дейміз біз байда дейді. Біз әмі о, ойзыға, майзыға дейді көрдім. Мәсәмә, Байынғылының кі, бәзі найылырды бәлкім бұда деместігі мүмкін. Шон бек илик көңүлүңөр кеп кетмисин. Биз уну надунда деймиз деп тулап кетти калла экен. Ойно дейди. Жашымсыздар, мага кечиден ямгыр ягыпты, ха? Аба ырайы маалыматыга алдынып кеткен мен этиген карсам жолдор нем турду. Суу чашка окшойду деп жол якысыдагы өсүмдүктөр мо өлтүрдү. Эсле ямгыр ягыпты ке. Эди ягыды ямгыр. Неди ягыпты кая карайында? Бізді мәлді, яғымапты ғой, ямғыр. Не әді яғыды? Яқшы мүсілем, ау, үрімчідің мүші қорлығымаға елінің әқуал яқшы. Яқыпчан, яқыпчан қадыр. Ел әқуал яқшы. Шиен қуалин тәйдалы ба, ұшыр жаған деп. Тәйд... Сіз түнші қетім келшіңіз ба? Ең қуалинға? Әзіз? Чоң, бәк чоң. Қуалиңнің ішедім қызыл ешіл чырақ ба, машалла аштақ. Өзіңге көтісімі қош елін іште Раман кен азырча деп ұшар тор такси әбәтіпті болды рахмет. Мау, шүмігер айынды еғіпті жұма ямғар деп адымжа ұшыр еліпті. Шо.
1: Yaxşı. Ürümçüdə səyarayı yaxlaşırdı. Maşamını layıq tutdu. Mənim avarayı ömrüki yüksəmə məsələ.
0: Vay, ihtibak yol tərəbdə yamğur yaqqan da gəməz.
1: Qalqar otuz yol, şümalı dostu yolları, şöyənin ətrafınları. Yəni o bizim yolları yolu şunda arəvan.
0: Maqol. Pirin, pirin, pirin, pirin kes digən alıcımız. Qaçqana avarayı qara baxsanız, ərqətən maşınamını yuğanda şökünlə kəştil yamğur yaqatdı. Bugün maşınamını yumaq çıdayım. Бүгін яна ямғырлық аварай бамке, йоқымке қашқада. Қашқада бүгін азырақ ямғыр баке. 23-35 селсия градусқа. Бүгін азырақ ямғыр баке, қашқада. Қаван ұшырыңыз.
2: Қаны қаванлар,
0: Қағылықта. Мақол, сіздің мүші? Қарқашта мүші, көчі доқ мүшіні төт челек, үш челек дейді. Яқа. Я ма ұзын дейді кәсілің, көчі доқ мүші деген кәп, төт челек, үш челек дейді. Онда демейді, ей. Төт челек, үш челек демейді. Қарқаштықтар деп бақсына, ашта демді. Ма чин деген аңлықшымыз. Қарқашты мышта демейіз деп тұрып жатады. Мен онда демейді қарқашты келе деп айтатын. Қарқашта көші доқмышыны төрт желек, үш желек дейді деді. Ой, қамда демейді. Ой, кемеп. Ә? Онда демейді. Алдын қынамет мау көн қуалын қойырып, ашадын құсеті баған. Ма ең қуалын қа тұнжы қытым келешім. Бәк чоң кен. Бұл бір бақмыға ма азырғыча ең қуалын қа? Ой, ой, яң елдір қошылын үште елдар аван ке, деге ұшырны әсен жән әбәтіпті. Жудин тарапта кечеден азырақ ямыр егіпті, әттіген шықсам машинам бұлай тұрды. Шыны бұлан әттігенділа машин үйдім мен мұ. Жудин тараптым яғды ямыр кечеден дейді, әм ақылы. Яқсымызда риясетчілі, әмә алдын қынемет, мау, Мұлазым. Бәзілінің кі аштақ сәл қапығы ямынарақ, мұлазым етті сәл қопаларақ келді ол екен, көңілі яқшы келді қалдырым ба, әмдұлан ақшыды, чо? Болмысаң иллық чырай ашмығын дұқан сара айдыген кепін ба, лекен бұге бәзілік түшмейді, ә? Шындақ мұ қапығы яман бір адам ба, лекен нәсілдір әзан? Аштақ, осыңыз елін амысыңыз қойып қойған деп аша деген деп. Ой, онда бұ нәсілдір әзан боғашқа, шоң аштақ қылға ақшайды, ә? Бұ, ижарап қымбет сатқандың қапығын тұрып әзан бәгін яқшы ба, өзіңіз қараңамды. Сіз әмді шу ижарап қымбет сатыға яғы кірішіні қаламсыз, яғы қомыса қапығы сәл түрігі түрік тон қапақ, лекен бағасыз әзін арақ бір нәсілінің айт әзан бердіған адамдыкын элишине каламсыз. Өзүңүз караң, у мааланларды бирли чабышы жокту. Навад у адамдын капкын пакат жакшы көрмөгөн болсоңуз, мижазын пакат жакшы көрмөгөн болсоңуз, кыметерек болсо ма удулдук чабышында амамсыз. Мен гомду капкы яман болсому, аз нарак ядым алмам да. Расташлар дейди, менин кыйнанам каркачлык. Каркач наая Оксоро еза şu тарапныңки адамдары ашна дейди. Дейди. Башка каркачтыкылам деп баксынчыма. Çıraylık, sıpta kapaz yasaydıgan ustam izdep kegen deyim deyip. Nimi kapaz yasaydıgan aziz?
1: Ben yakışımı uçurduğum kadar var. Salihini aldı da ne çıktım? Üzletme işe kirema da bir aylan kıl fırsat olmadı ki. Yok, bak çok kendiniz.
0: Çoğun he. Uyuyadın o kapaz yasaydıgan adam tapmayadısınız. Bama teyya kapazlar bağım de. Şu teyya kapazlar sel sıptarak bulam ki o kapazlar mı şu? Deme deymez. Muş kuanı kualin de var de. Немеге кыш бұртал құшқашқы мәқсус чырайлы қапаз ясатмақчы ма? Ой, немем қыласы әз ашынан бір мөнші пұл бұзып. Ой, кішінен қапаз тұсын болды, амын қапаз о. О, чырайлы қапаз. Осы ма, болды о, нормал бос болды о, оныңға. Қарқашының ке мәлім базарлары дегідек, лекен ұмыма ұндақ іштетмейді, лекен мәлім базарлары дашта дейді о. Төт жілек, үш жілек темді, көчі доқмыш не? Өшірген дұқа асыңыз ашта ачасыз мекен жұма сіз ма? Яман қапықыңыз яман іш қылып, сіз ма ашта қапықыңыз тұрып бір нәрсе атасыз мекен? Ода қымай ма мен?
1: Бұл жүрген үйін қабыр, емайатты елдерін айтара бар.
0: Болды мақыл. Үштұрпанда нан сатыдыған бір адам ба, лекен нан амай ма? Тыллайдыған дәкілі көрінді, мұдалық қарсын маңы мен аш, азыр тыллайдыған дәкілі айтақ. Айтақ көрінді, қапқы бәхе ма, лекен, деп, тұрсын жақан башта дейді. Сән құан қақ бифасының қешіді ба? Қапаз ясайдыға е, аша кәсі не дейді? Сән құан, қақ бифасының ке қешіді аша қапаз ясайдыға дәмі дейді ма? Ең қуалиңнің ке дайырсе бәкчон, олт 7 километр келді шықылып ғабаштыма башқа. Деп Мәхмуд жамы километрлап беріп тұр сізге.
1: Ялқай басылға, еңкен елдір, сән дағашы 66 елдір мектеп әтрапы елдір алан.
0: Мақұл болды. Рахмет.

0: құптырды деп қараң. Ойша қылыңа. Ой, мүшәді бақырған болсыңыз қараң ашады шо. Яшы ойлыңызды бақырған болсыңыз қараң. А бір тоқыны бір юңдап еп болғыш болғарлықта бір тоқы, ішкі тоқы келдіған бір нәсін яйтуды. Бұл ұпыма шәді қараң. Ой, жеген емін айса болсаңыз ішкі тоқының кен әсін яйтеп, оның екен бір тоқылық көші олды даңа оға. Оқшымайды, езідеке о яйылтып баққан өлән, мәйәдіке о шәді бір қатек солап тұрып, сіз оның қапәз естіп, жырайлы қапәз. Оның баққан деке о тұйғы, әм оның чықымлары қыран оқшымайды. Сізге ашта білінді әмді. Сізге ашта білінді ма, өзіңіз баққан болған деке, өзі баққан нәсі әдәп чо? А башқыланым өзі баққан нәсілерінің мұнда епақ тоқ, а бәк мұнчы о, нормал кен қо. Өзі баққан деп. Ашына башқыламы бей қуатыды қо, мәсен шәрінің атырап тұрды дегеннің әр ашу. Мәсен Даванчан атырапы да, Шырынгу атырапы да, Нәнсә атырапы деген яйылтып, ай тағылау құйы етіп, айта яйылтып баққан тоқыла бақ, ашыланы бір әкіп беншан севасыңыз болды қыран. Ай мәліні бір тоқпоқ құртыпсыңыз олды де. Сынан бинаның алды тоқпоқ құлып кетәмі әмді аштақ. Жұма, іздепәнім, енің әмен қуалынды енің. Аштақылыңа өйдікілі ашыны, Аш маң атылған аш тухуны аш суып тей яқыпна хапынмай. Аштал әке санлы бейін шаңғы комны салай. Аштақ бі жегім кәкен чады еп ейдап аштадаңа. Аш мәлдікілер сізін тұлай жұма.
1: Жалтар осыжан, әрбадақ үйелі ғанжалын сөкінің айын ұрылан.
0: Мақол, елу ас әпәнім ұшырыңыз.
1: Бірізе бізді қосыдан елі қәуірі, бағжалман, сенхуайынның елдірі дайдыраван.
0: Е, мақол.
1: Қапнаса бігенбек азады қопы елді.
0: Болды.
2: Ошыған қызыр тоғы дедіңіз, әр қандық нәйіп бақсақ болды, тоғы бақсақ болды. Тоғы бақсақ пайда қаламайды. Шықып, мәлі тоғы жақтап, нәтшік әтін бұқтап, нәтшік әтін сен тақтап.
0: Шо, оны бұда о, кәңір еріңіз оса, онда он пинфаңлы қойлыңызды тоғы вақымы деп, сіз мен қызық кән сіз дәйме бұ. Өйдік әмәл тұстан арам патыдыға ойлы бұ. Бақпынша. Мақұл болды. Рахмет. Шықылып, гепаңлан жұма әзіппәнді ма, құлым қошыларыңызмын бір, нем құсын. Шынмы еллір еллар аван кәдіге ұшырын байы кетәп әтіп то, Нұртай әпәнді ұшырын.
1: Өшірджан, яқшыма, ғылжыдан еліп сөре, нәңқан еллір раван.
0: Нұртай кәр, әхмәт, раван такси.
1: Мұрыз еттіп тәп, елқырына қашқар елінің қашын үші раван кәрі.
0: Мақыл. Ма қашқа қарап кетіп барым мен балланы еліп, қашқаға ойны қылмаңдық деп Нұрмәметжан. Мұнда сая айтыңына көңілік болсын. Яқшы ойнап, яқшы еп ішіп, көңілік беріп, көңілік қайтып кәгейсіле. Жұма әмсі, ма әрей алла бағытша ма машина деп кетіп етіп сіле мәні. Яқшы кәлігі соңына тоғырлық чырайлық яқшы гәпләні қылышып. Ма өтіп кеткен ішлан дейішмей. Жұма әмсі. Күчады ел қабыры ма күчады өләт өлі 217-ші линиясының ке машин тоқтыш мәйданының олдыдың башлап, Шоуфизанның олдығыча Аптымобулла нағайты көпкен, тослыш баш қылеп майтақ күчат ашыл тәріп кімді маңғанда деп күчат такси құчур еллапты. Мақыл, қашқая қарап кетіп бар мен балланы еліп, деген баям күчір кәне Нұрмәметжанның ке. Радио аңылмысам бір қылы боп қалды кеп мә әтә Хотенге маңдыған боп қалған идем. Хотенде радио нәт 107-ді бірді ма? Я 107 дедім о, 107, 107, я 107 деді бір, я 107, 100 чекет 7, ашынан шықыды. Махмуд жауап шығырыңыз, Махмуд жауап.
1: 107 дедді қалғыр өшірге, құмылыл қошу өштіраван.
0: Мақыл болды, әхвалыңыз қанда яқшыма өшіржаныз. Ауы, вуе, ғоңысыды келемі ұнымайды тоқы вақсыңыз, әззепендім деп. Селім ханы өшір еллапты. Мақыл болады. Дадыңыз, дәңе болды, дада. Ой, шында яйылтып баққан тоқыламы ба, әмді сілі көңілің деп, үгіне құсанға ашы сойдырып ла мәке әке әді, дадып. Ой, ай, бір тоқы өте қыран. Мәсілі, 150 көйгі қалып дан тоқы келдіған болса, қыран, ашы яйылтып баққан тоқыладын. Ашы тоқын әкесе қыран, 200 көйліқ бір нәсі емей ауы. Мәсілі, бәзір қатек есайды кән, сіз бір мүнч чықым қыран ашын ол ба. Бір мүнч пұл кетеді қыран. Ай, бір қатекнің пұлығымы, үште тоқы келе. Ішкі тоқы келе кәм дегенде, ішкі тоқы. Ондың ұл тоқын әкегенден кен, мәсәне, әші көтек сола бақсыз қарандың. Бекіп келер елдің баштап, қатты тоқы бақмайма, дегізі үтіді сізден де. Ондың ұл көтекіне 10 көрсасыңыз амайды, бірсігі бек ауасыңыз, ара әкетеді қаран. Ой, чықымны ойлан, онды егінні ойлан, оны тазылаш, ва. Болды қылыңа. Bakma o maske.

Дөләт үлі 219-й линиясының Долата портыдың Монғыл көрегічі болған бөлігіде сынақ тәрігісті қатнаш баштанды. Етінженің 15-й күні Дөләт үлі 219-й линиясының Долата портыдың Монғыл көрегічі, Монғыл көрен айысығычі болған бөлігіде ке таш жол сынақ тәрігісті қатнаш баштылаш басқышы қырды. Пүтін линиядекі ядролық құрылыш болған чоң Хонокай тоналы оңышлық ішкі керіштіролды. Чоң Хонокай тоннелі Тияншанның давамлашма еткеге, Чапчал Шибе Абдуным найесі білен Моңғыл көре найесінің мұйым пасыл бәлбұғығы жайлашқан. Тоннелінің кіріш еғзі Хонхайгу орманчылық мәйданы, Хонхайгу суамбыры вә 762-й мәқсус ташуылығы тұтшуды. Чықш еғзі өлкі өлі 237-й линиясы арқылық Моңғыл көре найе базырға бейвасты ұлынуды. Бұл линия умуми жәттен жәніптің шымалғы созылған болып, ол жүдін Монғыл көрегічі болған қатнаш ғол линиясының ядролық тәркебе қысымы есаптынды. Бұл тоннелінің умуми ұзылығы 2,71 километр. Ишкінші дәрежелік тақ тәшмілік таш жол тоннелда қош елініште қатнаш өлчім бойынша есалған. Дөләт үлі 219-й линиясының Долата портыдың Монғыл көрегічі болған бөлікінің умуми үзілік тұташтырылышы Монғыл көре найясыдегі әр милет амыға Ғулжи шәріге тұтшыдыған чоң ел ечіп бәді. Бұнылың бұрын Монғыл көреден Ғулжи шәріге берішті дөлет көлі 577-й линиясы вә пәсіл характерлік жүргіл болдыған Ғулжи Монғыл көре ташуылы байды. Әрқетім қелін қар яғса Ғулжи Монғыл көре ташуылы тағлық районы тосылып ел үрішке амал болмайды. Дөлет көлі 219-й линиясының тұташтырылышы Абдумобылланы үнімлік тарқақлаштырыплы қамай, ғолжы Монғыл көре ташуылы вә дөләт үлі 577-й линиясының қатнаш бесіміні зор дәрежеде енеклетті. Бай бағасының қанчымы өсідікен дедіңіз? 4-мон әчіпондың 5-мон әчіпонғы чәдеп дедім. Әйжа! Yokur sürek yolda manganda künün oldu da o 7 yaşlık balığa maşının oldu da oldu. Buldu ya bir hatalık tasmısını. Mekkem takap oltası buldu.

0: Менің ұшырымды көрмәскі салдыңызды, арлықта маңы кәсең, ясанмай кәген деген нақшыны қойып бәсаңлады. Ақырды қойып бір әйлі, ақырды, ә? Ақырды қойып бір әйлі. Ауа, үрімчі шәхре Минхуа көтісіда бұ әпті тұлық асфалт етіліп, ел әсілі кәлтірілді. Саяатчылықның жалыныш мәзгілі етіп келіш білән бірге мүші ноқтылық құрылыш қылыныматқа ел бәлекләрі сәбәбідін, үрімчәрі Тияншар айында дәвірейлік, ташқын характерлік қатнаш қыстаншылығы көрілді. Шинжан 949 қатнаш радиосы білән 174 қатнаш сәнәт радиосы үйірішілік қабар беріп, аңлаушыларны техімі көп ел мұлазымет ұшыры білән тәмінләйді. 7-нің 23-ші күні мұхбір үрімчәрі Менхуа көтісі құрылыш нәқмейданы да, елінің ерімі да еніл құрылыш қылынуат қалығы. Бір қысым ел үзіге асфалт ейтіл қалығыны көді. Егілінші Менхуа көтісіне бұ әптінің ақыры асфалт тұлық ейтіліп, ел әсілік кәлтіріліп, қатына шықтыдары зор дәрежеде өстірілді кен. Юрішілік қабарының ке Менхуа көтісіне бұ әпті тұлық асфалт ейтіліп, ел әсілік кәлтірілді намлық бірінші қысымын алтымыз. Менхуа көтісінің шәрқи ішкен жайланымы көрік астадан ихтипақ елуғычы болған ішкі елін іштіке ел бөлікеге асфалт ятқызылып болды. Автомобылла нормал юруатыды. Менхуа көтісі білән ихтипақ елі кесіске ел еғызда ел юзе еніла оңғыл-доңғыл болып, ихтипақ елден ең ән елуғычы болған ел бөлігіде азырмы елінің ерімеда құрылыш қылынып, ерімеда автомобылла қатнағатыды. Үрімчәлік оңан идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әтірті, Тияншар айлық чоң әтірті, Даван тәвәлік районы отыр әтіртінің сияси етекчісі Хуан Джентау мұндақ деді. Менхуа көтісі бұйылық универсал су тұрбұты елінің өзгәртіш түріге кіргізілген болып, ерім еп қалетті еліп берілген құрлыш, жәніп вә шимал тәрәпке маңыдыған автомобыллаға тәсір көрсетті. Итпақ елдің енен елуғычы болған бұл бөлекке болған тәсірі әң чоң болып, Жәніп шимал ішкі еңілішілік елінің бірла қатнашқа қалдырылды. Менхуа көтісіне кәшілік қатнашының 5 мәзгілді автомобылла әң көп болады. Шуңа кәс саат 7-дің 8-ерім ұчы болған мәзгілді көпчілікнің башқы еңладың ойылынып меңішіні үміт қылымыз. Қатнаш сақшылары қатнашының 5 мәзгілді шәрі халларының шәрқи ішкен жайланымы көрік астадыке ел бөлікке. Шичиху елі, Яан елі, Итпақ елдің ойылынып маңсы болдығалығын әскертті. Егілінше Менхуа көтісідікі құрылыш ақырылыш алды тұр етіпті. Хуан Джентау мұндақ деді. Азер қарма ятқызуш, ел бәлігі сызықларыны сізіш басқышы тұр ватымыз. Шәмбі күні Менхуа көтісіде қатнаш нормалышыды. Ақырлаштыру жарыянда пиадла елуді құрылыш еліп беріліп, елінің гірвіге егілінді. Көпчілікнің ел юріш жарыянда құрылыш жылырының бейхәттәлігігімі дикәт қылышын сұраймыз. Бұл деген ел бөлігі қайсы ел деген жағда ма жидінің алды деген ел, Чыңуан Жайуан мұшының алды деген еллаға қартылған бөлекке. Онда оса аңлаушыларының кейіне ұшырлар иығылып қапта, нәтчі ұшырының аңлы етейлі, бекайына ұшырым шықмын деп бізден, қапылап кетміз сон. Қарсақ, мұшу қатнаш қайдысыға рай қылмайдыған шопырлаға ашу май бағасы өстірісі болуды. Бұлан деген қатнаш қайдысыға рай қылдыған болуды. Я машина әйдегілі болуды. Бұл қызық адам кәсіз ғой, сәпәр ей сіз ей. Бұл қатнашқансыз рай қылмаған адамдардың май бағасын өстіріп әсі болды. Мұш қатнашқансыз рай қылмаған деген деп. Бір қыл машина әйдегілі қаллағын іспәттен бір қыл пікіріңіз бар ма сіздің ке? Бұл әмім адам дегідек, асасен дегідек, әйдәу атыды ғой. Я бұл сіздің бұрықтық қалдырыңыз бар қыран. Мұшылан аштақы бәсі болды, мұш машина әйдегілі қаллағын деп, май бағасын өстіріп, бірек апыр бәсі болды. Аштақ мұндам сіз ма сіз? Ачығым кәлді жұма мені ке?
1: Өрмәс сабырды сұлай ел қайры. Өнеміз ұттыр көріпті мәй қан қайлы еңгітшілер бұңайды ұттыр қан алым асасеттер адам, яғы кесіліш бар. Мәй нәтемсі сайы сұрған да, ашынан да ұқсы құлпты.
0: Байам дәпәді қо, ма май дегенін ұқшы қыраң. Мұшу 7-нің жайының ке, қыраң мұшу, мұштапта. 31-нші күн саат 24-ті. 8-нің жайының 1-нші күні саат 0-ді. 7-нің жайының 31-нші күні саат 24-ті. Баштап өсідікке қыраң. Оныңдың бұрын Жоңы вақты да, қачы дейін, қыл абдай өсідікін, 4 мұн әчіпон, 5 мұн әчіпон өсідікке мұнда. Жоңын еуен маатырапта машинала біраз көпірек, қотан көтсе, читай еліларда, дейді, мақұл. Өшіржан қараң, апамды адамның ешчі бір ек беріп қалды. Оланы мехман қымы деп, қап омы да, әлбәт керек, яшқы жоңы оған декен, кеп көрішіп қойсы болды жа. Кеп көрішіп қойды әмді, бә, оланымы, сіз оланы көрішіп қойдығаларынымы, еші бір ек беріп қалған декен қараң. Оның үстіге ма айлесі оған декен, ма іштір сәлде қырақ оған декен, ашта қып қыптан. Бұның декен декет қыла, босы бі дәп құйын қыран ашын. Бұның декен, мәң көңілім келді. Көңілімлер кәге ішін чо, бәзінің ішінің лағы ютуб. Оның бұның дәп үйме, өзі келім чо, менің көңілімге мандан-мандан-мандан ішін келді сенің ке. Dep uyanlaca mı?
2: Bir yüz yetmişte yoluk sürüversem hiç ikinci
0: Tursunca
2: aylanma
0: yakışı
2: yine
0: mı?
2: çıkacak bence bitireydi geyiğe
0: He.
2: Aşu gandaş yolda bir okul çıktı.
0: Yut vatanda.
2: Toprak'tan bir okul çıktı. Şimdi karım karşıya bir sürü vardı. Çok uzun sonra olaydı. Bu gençlerin bir sürü vardı. Bu Eylül'de.
0: Dikkat
2: mi? Yok kadar okul çıktı. Körünmez bir ekran gibi.
0: Bu oldu. Yaşım oraya sadece göç bazırını aldık ki yollar avan geldi gavçarın isil teme verdik doğa. Andın esleme çorunuz.
3: Allah adet kolaşkan getme ya kolaşkan getme patlaş kaydısın maynın bağısın nimin atıklar be.
0: Şemes mi ağaç? Açık gel mi? Açık gel de hoş edin maçına değil.
3: Rüydanın aldığını hesaplanmağında hoş bir yine duru bana.
0: Ya makul. Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özlere tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özlere telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz. 7. ayda Hongxing Meikailongda soğukat üzülmeydi. Bugünden 7. ayının 19. günü geçe 7 yuan 1 mo 2 pon 300 yuan hesaplandı. Mal bağısı devletin yardım pulundan keyin yine 10% çürüldü. 1000 tal talun kesiş mükafatı talun kesken aman berildi. Belgelik somuğu yese Chuangwei markalık 83 diyomluk televizor soğukat kılındı. Tehimi köp soğukat, mükafat Hongxing Meikailongda. Adırsı Körgezmi yolu 618. numar. Kadirli radyo anlayıcılar, programımızdan ahırlaştırmamız programı riyasetçisi Uşurcan Hızar, nöbetçi muharir Murat Kopur. Hayır, hoş.

0: Түрлік қатнаш үшірлірі. Сәпәрдікі еңіліқла.
1: Тұрмыш үшірлірі. Бейхатар сәпәр шатлықты.
0: Дектіңла сәпіріңізді біз сырдаш программымызды болсын.
2: Сәпіріңізді біз сырдаш.
1: Сәпіріңізді біз сырдаш.
3: 107.4 қатнаш сәнәт радиосы.
4: Оху, сәпіріңізді біз сырдаш.
5: Шында қадірлік аңлығычы достылар, сапырыңызды біз давамлық сырдаш программымызны, яна давамлық яқтырып аңлығайсылы. Мәзмұлларымыздың еткіз үштін бұрында ешен сұпымызғы кәген ұшчырлағы бір қару өттәйлі е, достларымыздың. Кімлі ұшчыр бәді дегенде, Риште, Жәнуби вокзалды кіра бәк көп, такси йоқ деп ұшчыр беріпті, рахмет апшыр болдық. Оныңдың башқы ене, Сайфа деген достымыз, Мүшу, еш өйен докторханның ке алды хейл раванжымы деп үшір беріпті, рахмат апшыр болдық, оныңдың башқы ене, соңек амбулаториесі, Бұлдыма үшчырыңыздың бір көрівіліп, әнді достылағы кеткізәлі е. Ені достылырымыздың тауымлық түрдем шу Зүхре ханым Тұрсынжан, Әлийжан қатарлық достылырымыз радио алдыдың кәтмұдуқ әрқайсы программылан уақытады тапшырып аңылауаттымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет достылар, ондақ босы тауымлық программымыздың яқтырып аңлығайсыла, үшчырыла босы беріп маңғайсыла.

жеткізіш кетерішіміз. Ұндақ болса, яны юл ұшчырларыны мы достарымызға жеткізу тәйлі, я? Әркен жан мүшу Цанфангу Шимал Юли. 13-кінші оттыр мәктапның алды тосылып кетті, автомобилла бәк көп деп ұшчыр беріпті. Рәхмәт тапшырып алдық достарымыз өнімлік пайдаланғайсыла. Яны достарымыздың Вәли. Мүшу Давай Шимал Юли, Итпақ Юлыдың Тоңдалиян ғарып көтісі ғычып оған, мүшу Джанубтың Шималдық кемшу Арлақтымы, Аптымобылла Интайын көп юрішбек аста деп үшір беріпті. Рахмат тапшырып алдық, яны достарымыздың Ай Джамал деген достымыз, Сиси Малының ке алдым оман азырдың башлап Аптымобылла жықайғыл тұрыпты деп үшір беріпті. Рахмат, рахмат, тапшырып алдық. Достар, яны юлықчырлар болса, яңылап бізге жеткізген ісіне программымыздың алған тәсіратыңлар болсы мы? Біз біле ортақласаңлар болды. Вейшен үспіміздің номері XJ1074 FM.

Томыз ысықтыкі язлық тәтілді Алтай деңіз юзедің егіз бұлдыштек тағылық район әузәлікіге тайнып, мәмлікет бойыча саяатчыларның язлық тәтілді ысықтың дылдылыныштыкі алдын таллайдыған мәнзілі боп қалыды. Яни яп-яшел тағы орманлықы, бейпаян яйлақлары, сүп-сүзік еқыллары, чахнап тұрған юлтузлар білен ысықтың дылдылыныған табиғи рәсім коридорыға айланыды. Bu yıl yazda Altay vilayeti tağdala ısıqtın daldılınış mənzara nöqtələri, Wanghong öz avtomobil taşıyolu, 500 çaqırımlıq örüp adet mədəniyyət sayahat koçı rayonu, yerlik özgüçi məhsulatlarını birləşdürüb, xalıqqı nəpiyyət küzüdüğən bir qatar mədəniyyət sayahat siyasətləri və özgüçi baş temilik paliyyətlərini otturuğa çıxırıb, salqın mənzara. Avad kesip aldı. Ela süpetlik menzara arkalık, yukur süpetlik yazgülleri medeniyet sayahat tesiratını umum yüzlük berpa kıldı. Altay'nın yazgüllerdeki menzirsini Tianşan'nın şimali etki göçürüngan kalıplarga azadlık bağışlaydıgan sırlıq çay deyiş gibi oludu. Altay kumtaş ulu bütün liniyası da menzirler keyni keyinde namayen boludu. Yol boyda yaylaq gülzarlıqı, tağ ormanlıqı ekini, Дария жылғысы сұлық ере қатлам-қатлам давамлышыдыған болып, yol әхвалы тәкші. Гөзел мәнзірлер січ. Өзі автомобил айдап, yol бойы шамалны қоғылышып, салқындап, телефон экраныға чықырвалығы дәк, гөзел яз мәнзірі сүрәтлеріні халығанчы тартқыл болуды. Әтраптікі егіз тақ яйлақларыда от чөплер мол болып, гүллер порекләп ечіліп, шәмшат орманы үйік барақсан өсуді. Yıqın suları muzda kəm süzük bulub, oksigen mənbi iyonu mol. Piyadı meniş, dalı da konuş, at meniş, sürekli tartış qatarlıqlarının əmmisigi maskelidu. Sayahatçılar bu cayda Şimali Şincanın tağ dalılarının salqın və bipayallıqını çökmü şəkildi yesqılarlaydı. Yaz pəsildə yaylaq muzika bayramı, yoltuzluq asman saloni, xalq örp adet körki, Далада пиады меніш қатарлық бір қатар паалиетлер давамлық қанат яйдырылыды. Пүтін район мәдәниет саяат кәйпияты қызғын әм жаллық, саяат мәзмуни мол әм көт мәнбәлік. Бәш жүз чақырымлық өрп адет көтсі Алтайның яз күнлердегі мәдәниет саяат ядыролық көчі районы болысыпты білән шәһәр кечілік саяатты. Мәзлік таамлар дақа қылыш, халық өрп адетінің ес қылыштығы ядыролық ер бәлгісі. Бүтін көчі районыда халық өрп адет көргі, өзгіче емек ішмек, мәдәниет ижад етті бұйымларыны парчисеттеш, арам еліш. Кечілік саяхат бір гәуді қылынған, яз кечісі чырақлар чақнап, кәчкі шамал енік елпініп тұрды. Бұ жайда Алтайдекі қойнақ тұрмышның романтикалықыны толық ес қылғыл болуды. Көч районыда язлық мәдәниет саяхат палетіні башлаш мұрасымы, халық өрп адет нақш ұсул көргі, ғайри мәдді мәдәниет мұраслар бойымларыны өз қолы білән ясап ес қылыш палетті давамлаштырылып, қанат яйдырылып, қазақларының әнәнве халық өрп адет мәдәниетіні жаллық намайын қылыды. Саяатчылар Шимали Шинжандыки асаллық мүлләтлерінің қызғын адды саттылқыны еқін арлықтың ес қылалайды. Көчі бойдыки мәзілік таамлар яймылары көзіні қамаштырды. Яйлақтыки суды пүшірілған көш, дапәнжі, қолды ұйыттылған қиттық, сұққавап, тағдала яу көктатлары қатарлық өзгіче тәмлерінің әммісі бар. Алтайның қайнақ тұрмыш тәміні бірдәмділа теті ғылы болуды. Язгүлірдікі Алтайның байлықы мол, мәнзірсі күзел. Ерлік алайды езі игілік мәсулатлары мәркезләшкен базар қысылынуды. Алтай вилайеті сап табі экологиясыге тайнып, әлі сүпәтлік тағдалы яқшы мәсулатларын етіштіріп чықты. Яйлақтыки қолды таярланған сүт мәсулатларының сүт тәмі қойық. Құрытылған көшінің талылары еніқ чықып, тәмі күшілік, оныңдың башқы ене яуы могу. Тағдалы мейві көктатылары табі әм болғанмыған болып, татлық әм ешілік, озулық қымыты юқыры әм сағлам. Шының білән бір вақытта ерлік әсел, құрық мейві, қимыз мәсулатлар қатарлық өзгіче мәсулатлар саяхатчыларының яқтуршығы ерішкен. Бұларның әмісі әсілі экологиялік табі мойтық тайынып ішләп чықырылған болып, ғарбі үртінің әң сап тағдалы тәміні сақлады.

Қадірлі достар, қане программамыздың ке ақырлыштыған уақытлар метіп келе деп тумау, харитадан ән яңы жолаушыларға бір қарап тәйлі, достар. Азырның өзі де мүшу бақыт жолы шең фулу, жеңген

0: Бейжің вақты саат 12.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытсының еніндікі Джейлин Уқандыда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейлин мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Автомобил турмушымыздың айырылмас бір қысмыға айланды.
3: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
2: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
4: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
2: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаланың тоғыры таллышы.
4: Менің автомобилім.
3: Менің автомобилім.
5: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık verdir.
6: Yeni şu tır-

0: Dostlar, bir 107.4 qatna sənət radiosunun mening Abdumoblin proqramısını davamlaşdırıbdımız. 5-ci hissəmizgə kəgə uçurlar qarsaq dostlarımızdan Abdu. Şiçi qoyullar aravan kən deyə söz qaldırıbdı. Rəhmat apçur paldoq. Abdurimjan deyən dostumuzdan avazlı uçurlar.
1: Mən xoşaraq köçürəm. Xoş gəlmə bu gün sizin tərəfə nömrəm aşağı tərəfə tutuş yox.
0: Buldu. Rəhmat apçur paldoq. Avarayın sorğan dostlarımız mübəkkənə. Avarayığı bir qara ötəyli. Әмді бүгін күндіздің кечігіче ауа тұтық болады екен. Температура, төмен температура 21 Цельсия градус, жоғары температура 29 Цельсия градус болады екен. Әмді 20 мүшайның кей 26 күні күндіздің кечіге қарайдыған болсақ ауа тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду температура 21-дің 30 Цельсия градус күте. Мүшайның 27 күні күндіздің кечігіче ауа бұлтылық болып, кейін ичілуду температура 21-дің 31 Цельсия градус күте. Yana ulaplamış yaptım rayonumuzdaki qalan 15 şəhərninki varayığımı bir qar ötəyli, ya. 6 ayğa qaraydığan bolsaq, 6 ayda azraq yağmur yığıb keyin hava içilidu temperatura 14-dən 28 selsiya gradus qıca. Çöçəkdə hava uçuq bolub keyin bulutlunudu temperatura 18-dən 31 selsiya gradus qıca. Gülcədə hava uçuq bolub keyin bulutlunudu temperatura 18-dən 30 selsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq temperatura 18-dən 34 selsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq bolub keyin içilidu temperatura 24-dən 34 selsiya gradus qıca. Köytündə hava tutuq bolub keyin bulutlunudu temperatura 21-dən 32 Цельсия градус қыча. Шейхансыда хава тұтық болып, кейін бұлытлынуду температура 17-дін 30 Цельсия градус қыча. Санчада хава тұтық температура 20-дін 30 Цельсия градус қыча. Құмылда хава бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду температура 28-дін 42 Цельсия градус қыча. Торпанда хава тұтық температура 32-дін 44 Цельсия градус қыча. Куарлада азырақ ямғыр яғып, кейін хава тұтылуду температура 25-дін 33 Цельсия градус қыча. Ақсуда хава тұтық температура 23-дін 35 Цельсия градус қыча. Атышта хава тұтық температура 21-дін 36 Цельсия градус қыча. Қашқарда хава тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыду температура 23-дін 35 Цельсия градус қыча. Хотанда ва бұлтылық болып, кейін тұтылуду температура 24-дін 34 Цельсия градус қыча. Бұлду азыр ма ау біздің кей Зүхра адам Әділжа аққамла леншен қыпту қыны? Anlaylı. Zührədə Adilcə aka yaxşımı?
2: Qədiriyə yaxşımı?
0: Yaxşımı, yaxşımı? Yaxşı.
2: Anlıqçılar, əmələr yaxşıdır vatandaşlar. Mana biz yakandiki səfərimizin ikinci günü. Tünügümü bir gün yakandiki Ahmar Vahid un zavodunu gördük.
0: Şunda.
2: Onun başqa bir qancı orun livat mehmanlarım, əvzəli xoguxanısı qatarlıq yerlərdə jubolanı qıldıq. Әнді әзір мұна біз яна мүші Ахмар Вайд ұңыз жайласқан, екендікі санат райынығы жайласқан Ахмар ұңыз ауыз жағы қарап маңдық. Түнігінгі жүболырымыз жүборымыздан мүші алты қаватлік Ахмар Вайд ұңыз ауызының ке іштегі кіріп, мүші ұлланың ішіләп шықыр жарияларының найытымы тәпсілі көрсеткен. Әнді бүгін түнігін балық вақыт етмеді, чүнке әнді Ахмарват ұнзауытын көрдіған елір бәк көп. Нұшы достырымызға тоныштырға елір бәк нұрғын болғашқа, әнді түнігін вақыт мұнасыты білән түнігін бір майдан болды. Әнді бүгінке көзішімізді мұшы органик ұлланың ішіләп шықыр жарияллары. Анан екен еңі бірсі, мұш аңығычыларымыз мұш өншілік тәққаза болуатқан мау Ахмарвайтының ұчық суларының ке малық зауыт ki ma işləb çıxırış cəriyalları, şu əhvallarını bıraq quru közətməkdimiz. Əndi Ahmar Vahid unları, görüşləri, yağları, açıqdırları dəb proqramımızda alayda tələb qıqan uğrun qatarda tonuşdurub atımız. Şu anlıqçılarımızın quluqımı sınıb kətkən. Əndi bəzilə deydu Ahmar Vahid'ninki unları, əndi görüşləri, açıqdırları,

Қадырлық радио аңлығычылы, еліңізді біз әмірі программы сарқылық бүгінгі бір күлдік алдырашылықтың кейінгі кәйпі атыңлаға азырақ осымы арамлық беғышташмақ істеді. Микрофон алдық келдіқ. Яқтырып аңлыға істемен риясатчы Ошыржан Қызыр. Бүгін қо дәмалдыңлы әлікіне, наәт көңілдің. Dəmi və tüslə bu dəymə. İşlə gəllə, cəpalıq, tüslə və tüslə. Cəpat atdınla. Dəmə qalla, dəmiliş gününla yaxşı olsun. Gülürünla yaxşı olsun. Xoşal, xoramlıq çıdır keçlə. İşlə və tqalla mu bək gəlik.

0: Рахта машалла сәл көп әмәскән. Бул икән го. Ма баям канлучымыз, ма о дава юлны кәхван сорган лучымыз. Мушу учурдым билвагыл болуды, дава юлда азыр машалла бәк көп әмәскән. Юллар рава охшайды, жума. Нурмәмәтчәм күлүп телеп калды. А Кайсар жаңгы телеп калдыңыз го демәкчән. Кызык икән го. Болду. Кыз идикен кой ону деп 6-нчы килим сөз баштаптым буны. Үз яхшы көрдүгөн кызды башкалар тоныштырып кой мен деп жүрөм да ау ним о деп. Мен тимиген. Яхшы яхшы өзүңүзчө 10 жылдын алдыда бир бала шундак маңганты биз ясын күмбаң дейт. Әхәтке авчарыңыз.
1: Бәрмәк шөпір дұшылай ел қайры ел қайры. Еніміз бегі өт үшін құрасын машын құш кетті. Ашәдін шықып, сайын құш кеп. Еніміз шығы қайлық көріп кейтіліп жолар алан. Оқ елген үш машқалық көріп кейтіліп ұдың мағайын құ машын мақтары тәлкіп.
0: Болды мақыл рахмет. Мұса жан.
2: Өшіте ар балмен кеп қайтарсан деген үсімінің қайтар деген үсімінің әлі үтілі. Сенің ар болды. Қазіде адашмай бар.
0: Кайсаржан, кеңіз ма? Әмі сашта дәуаты да. Болды онда жұмам сә. Лоңчуан көтсі қойш жолын іште азырт жолла раван кән деген ұфчырны Абдулла әбәтіп то. Мен ұфчен әмі ватамдым, я қата аңлап қи ватамдым деп бөлі машта ұфчыр жоллап то. Әсліме, дава жоллары, мұна. Ой, бұл, не бұл кетті? Бір жолдың мен ұсынан дава жолының қайсы білікі бұл. Ей, құрылыш көп қатқан сәбәбінің ені машынлап көпкен қой әсліме әбәтіп то мұна. Yeni manda qarsaq Bulbul Goya xanım Güldəslən əvəz siz rəhmət
1: Arafat Arafat ona yaxşılıqlar Sən ona bir cəhdi tut Verdim qatlaşın ki Dedi dağını zıllatırım var mı xoş olay
0: Muşşu mənə xoş buldunuz cüma 107 tutun ki muşşu Veşin salonu muşşu Muş şəkildi uçur yollusunuz çıxıdı Yazmış şəkildi yollusunuzun buldu Eğzak edisinizin buldu hə?
3: Тянь-Шань районы чоң базар атрапыга жайлашкан доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүз да башлангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң базар ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
4: Bu şiddetle yenkeğinde hemen yaktırıp kalan hır bulduğun kızı diken de. Onun yakı öydükler baş kızlarından çay içirip koydu ya. A kızlarının yeş kızı ne mi toy koyma. Lekin bu kızlarından toy kılamışsam şu. Tırışırıp koysam yakış olmam da.
0: Kayser, ben de koyay. Ma. Toy kılamaydı ki hemen de başkalar tuzuştur koyamsız mı? Hem sağ mı siz? Kayser. Kayser. İş kılıp Mehmet İmincan.
1: Müşür deme Beycan cümle olmuş o. Masin çöp poşetmiş de Müşür Beycan şey ders vermiş.
0: Makul. Yine karsak. Yine loyun kapattı. Yak men paranlaşmadım mı? Kopun. Hoşuna kandak. Hep oldu. Andın yine bunda karsak Miran'ın aldığı Venk'e karap Manganda maşallah sel köp iken diye uçurun olma sebep tuttu. Olma sebep tuttu. Yeni karsak Bekir efendim uçurunuz.
1: Bu size yaşama kanalınız. Saz bırakıyken aşkana içmene mutlu.
0: Mihmalları. Meykum Allah de pa aşılık. Fulivan'ın ki yarastı maşın toktu sıkırdıgan. Yığız var öyle ki hınçanımdan tutuşunu kalıyor. Ne kaşede? Dalı karsınız Mihmallah de pa. Bağbaya uçurunuz.
5: Uğurlarının hüveyini seçiniz ki keseceğim. Uğurlarının uğurlar seçiniz mi nasıl?
0: Yigit de avatam siz mi? Bulak beş koç yıllarda maşallah sel köp. Diye uçurum da uçur olduk. Onda Abdullah.
1: Abdullah. Sözde yakşam olduk. Bu süreç yolda. Yavuz beş yıllarda. Yavuz beş yıllarda.
0: Ой, онда ол сәлтіріп үрімшінің бәк яқында бейқәтелік бәк дейқәт қылған жұма.

0: десек, әр кезде адам тырысса ла, һәммешне кылып булды деп тура алмадымы? Бәзи бер кәсепләрне, бәзи бер эшләрне тырыссымы бекау, мың ел тырыссын бекау. Үзді бомбыс, чо? Мәсәлән, мұшындак бір сахалада, мәсәлән, бұның үзді азырақ бір талант, бір нәрсе бомбыса, бұны йитылдыру ағыл болмайды. Ошта вақытларда атаңсыз бека артық чыкмыз кылдырмай. Бір деп куйыңла. Ма балыңыз бек акыллык, бек яхшы бала экен, ләкин ма кәсипке таза түшмәйдегәндә кып турды. Ма удар сезиме дәймиз, музыка сезиме дәймиз, ма җәһәтләрдә бундак неме юк икән, ләкин бунда дигенебездән башка дигәнлек эмас. Бунда сезим юк адамларны җек. Удар сезиме, музыка сезиме дигәндәк нәрсә, ләкин башка җәһәттә ихтидарлык булышы мөмкин. Дәп бунда бер дәп коймасаң, бека 2,5 ел җәрәянда нургын пул кашлар кетә тагчамышлар курска. Буш балам нахшы кылымы дәп. Мыштак кеп. Жума, шуңа бу шун малымлар, малымлар булып малымлар тәрбиялап аткан малымлар, тизимласы пулны мок янчыгымы салыма дәл бәмәй. Бер кысым мондак у җәһәттә ихтидар юк, баллага иниқ даңла у бека аварып юмсан. Жума. Силәч чо аңлаучылар тогрымы я? Өсімдіклер бағытсы алды деке қызыл жырақта әрқайсы өлініште машинала сәл көпірек ке деген ұшырын тапшыру алдық. Болды. Әхәтке ұшырыңыз.
1: Өрімдәп шобырдаса ел қабірі. Енді машина шымырдың қоқы ел, ендәсіз машина сәр бәк көр.
0: Мақол, Абдығын Нижан.
1: Яқшы ма? Жоға, жәңгілі, татария қысын, нима қымаңда ауаса, күшәлік бұрадырымыз, сұлың нима қылан түсуде.
0: Қылыма, о, Рошангүлдің шауқы яқшы тұса. Мағау кәптің обдан ойлышып бақсам, мұшы талант десе, мұшы баламның ашу ел үшін маржан ойнайдығанға тәрбиелеп қойсы боламдым неме, о талант ажайып жұма іш қылып болады ке, маржан деген вәші ойнайтыды, Қайнады болмыс бека жұма іш қылып авар омысуан деп Ахметча радио машта дейді мұны. Саз челішіне өгін әлмеген болса, шу, аштақ кеп шу.

Қадірлік аңлушылар, аңлаватқыныңлар 174 қатынас сәнәт радиосынан түштік еолдырыңызды біз әмірі программасы. Программамызды ішіл тұпаққаларының әмімі самақтайдыған. Дос бұрадарлар бір-бірсік тәвсия қылға Исіл Абдул, Фуку Абдулдыр алайды тәләп қылған. Құчырла қарса қазір ма өнөөтчі марымыз Патигүл бұр үшірін елапты. 2026 жылы 7-жаның 25-ші күні ені бүгін Saat 13'ten 20 минут өткенде тәхминен 1 saat бұрын Дәулет жолы 217-ші линиясының 587 километрлік бөлігінен 671 километрлік бөлігі жайын мұшы Байынғолдан Хашлыгын сұйда мұшы бөлекте азыр ямғыр егіп өтіпті. Шу себептен ма қош жөлінішті қатнаш чақуға қалу екен. Қатнаш чақуыш бекар қылыш вақты айры мұқтырыш қылынды депті. Азыр мұшы 587 километрлік бөлігінен 671 километрлік бөлігі жайыны Байынғолдан Хашлыгын сұйда ғычы бағарлықта қатнаш чақуықлық қалады екен. Майтау күші аташы олды мен үшін ойлышу атқан ұлысыла болса, ма ұшырдым бір пайдалынып қалған болсаңла. Яқшы мүсілі, біз Душензіға, мен Майтаққа кәген, яқшарақ ашқаны бамыды тамақ еп. Дөкуғы, чікітейлі деген тұқты. Чікетмей тұсаңлы болам еке, қаранлы мау бір нәтче ұшырба азыр мені. Қатнаш чақ қойғанмыдық әқ

0: 베이징 왁티 사엣 운베시.
1: 으름치 시아리 수스트 바우스는 예니디키 젤리 누칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындыки ойла бар. Ситу алсаңызла күчіп кіралайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблах сіліш тарақи чәкті шіріктінің ең ойны алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Әнді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қан жерік әдіпіні берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кейпі ма?
0: Шындақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылығыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатыма, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықла сопыны қошалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

Өрмәлік радионғыжы достар, әмдей вейшен спомызға кеген ұшырладың достарға еткізейлі. Достар, азырның өзді бір қысым yol біләклерді машинла интайын көпі. Бұ yol біләклер болса, Даван Шимали yolы, Итбақ yolдың Дондалиян ғарбы көтісіға жа, Жәнім Шимали yönünішті машинла біраз көп yürüş азда. Болып мұмышу, Ши үйінің алды тарап, оныңдың башқа, 10-ші yol ақырқы бекет мұшу. Yangwang Wenlan Jin An Koronun ətrafındakı bölək Shinfulu Qarapmanğan yönəlişdə maşınlar intan köp yürüş asta. Onundan başqa Taman Janubi yolu Miran Shaojunun aldı tərəf Fulivan Qarapmanğan yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Wenke Qarapmanğan yönəlişdə mə maşınlar biraz köprək yürüş asta.

0: көпшіліктің асты итпак йолы е. Яна давамлы карсак достлар. Синхуанелло гүзел кашташы карап манган юнуш е, Лонгчуэнджедин машинала бираз көп юриш аста. Андан Джинлу да база карап манган юнуште машинала интайн көп юриш аста. Андан Тунхуан гаужалудын мушу да базага түшкен. Ығыздымы, түші ғыздымы машинала интайын көп юриш аста. Андын дабыза әтрабыдегі бөлекләмәсләнмә азатлық юлының, Чефанлуының сәншіғанзы қарапманған юнішуді мұ машинала біраз көп юриш аста. Андын нәнміндің сәншіғанзы қарапманған юнішті машинала интайын көп юриш аста достла. Минджияның алды тәрәпләр Лунчан көтісі қош юнішті машинала интайын көп юриш аста. Яны қарсақ. Тянчилу тарапларда аралдыраман, лекин машина көп жумо достар. Муш жолду менип аткан досторубуз бейхатерлик алай, диккат кылайлы. Андан Шиншилу, мушу жула сод сарынын ак тараптагы чоң машина токтуш майданына кириш үчүн мушу Шиншилуга кирген досторубуз интан көпкен машина бек тоступту, а? Өчүрөттө туруш абалы хеле эгиркен. Андан Вэнхуалуда машина бараз көп жүрүш аста достор. Римдиан юан атрапыдык юл билеклерде машинала бираз көп юриш аста. Әмде Шенхуа шимали юлнын афалы карсак Шаушимир атрапыдык билекле машинала бираз көп юриш аста. Болуп му мушу Хуйфыңның алды тарап қош юнышты машинала ажайып көпке юриш аста. Шидачауның үсті Сесимол карап манган юнышты машинала бек көп юриш аста. Хунса юлда машинала интайн көп юриш аста достла. Башка юлнын афалы карсак Хунгуанша юлы Хэнэн шарқы юлдын Чидаван шарқы көчісіғыча ғарып шарқы юлынышты му машинала интайын көп юриш аста. Бейджин отыр юлы Шимал жанып юлынышты машинала интайын көп юриш аста. Андан досларымыз мушу программызның баштанғалықыны қызғын қаршылып бізге ұшырланы әбәткен досларымыз әмәңлағы көптін көп рахмет. Авазы құшырладын му Абдикерімнің ұшырнан лапа қылы. Рахмәт яны бер учур.
1: Рахмәт, сәлам сәлем сәйин, дәрен алтын чоң бу затрек машинлык юк.
0: Досларымыз дин яны учур юллап аткан досларымыздан ма Абдат исемлек достымыз Риясатчы яхшымсыз, Азары Адылжан Зөһрәле бивасты көзтүшне башлады. Мана без ме бивасты көзтүшне бер тараптан көгә, яны бер тараптан радио аңлаштымы колдым бәме доктап учур берипту. Досларымыз бүген безнең мушу Кашкадык исел тәмне издәш палитимиз буенча якенда Риясатчылар Бивасты көз шықываты да азырның өзді ма Волала Лаз Жиханысы Нақча әзіртелі Мухаммед Тұрсын ачқан Волала Лаз Жиханысты тұрып достлаға мүшу екендікі найты оқшайдыған барлық кішілі яқтырып ейдіған Лаз Жиханда жібо құваты да бивасты көз шықып беріпаты да шоң достарымыздың қызғылық білен көршіне дензен феншанланы ойымастықыны болса әтіраптыке текімі көп достарға бұл біздің бивасты көз шымызды әмбәріліп қойшыны ченділіміздің үміт қылымыз әмде нұрғын ашқалла мәсілен қашқайдекі нұрғын орылланы бивасты көз шықылды бұл арқылық біз қашқайдекі нұрғын қарқалланы түшендіқ әгерді қашқайға беріп қасақ чоқын берішқі тегішілік тамақлары Оқшайдыған алайды тамақлары білән қашқада емек-шімек сағасы да алдын қорыны тұрватқан ашқаланы біліп алдық достыла. Бәлкім азыр барамайдыған достарымыз кейінші қашқағы беріш планы ұп қасы мұшу жайлағы чоқын барымен деп есі тұтуаса баға вақытта одылы іздеп деп шыққан айты. Қолайлықта шонлашқы достыланың біздің бивасты көзішлеріміздің көрішіне қолдың бәмәстікіне болса, техімі көп достларға әмбәріліп қойшыны чин діліміздің өміт қылымыз. Андын көпірек гүлләні, чайланы әвәтіп қойыңлар, ясәтчіләмі, ой біздің аңылғычыла көр әвітіпті деп техімі бір қыл қошал жүшқын әләтті бивасты көз ішіне давамлаштырса. Абдулла Хотен Шаушимен Дашимен ішкен жоқтырған алды дәшет машины көп деп үшір беріпті. Сәхір бұл мана Бивасты көз үшіне көр әвітіпті. Сіз оға байқы рәсімін әвәттіңіз ма? Азыр ұладыге волала лаз жиханысты тұрып дәшетші бұл қуатыды. Қачан қы рәсімін әвәтіп қойдыңыз сәхір бұл бұләді? Болса әтіраптікі дослағымы көпірәк әвәтіп қойыңлады. Осламышта яқши орылладың ұламы хәбәр теп басуын. Екенгі бағамаймы деген олмайды. Екенгі баға вақытта. Ой, риясатчыламында орылланы тәвісі яққан деп беріп, теттеп. Якенның саят мәзір нұқтыларыны көріш білен бірге исіл мәзілік тамырдың мұ озыр еліп кәсуіне. Қадарлік радиоанлық үші достар, онда болса көңіл арамалаға давамлық, еқімлік нақшыладың, бахар намлық нақшыны сонымыз.

0: қозам қылғым бау.
1: Төшімінің алды қош өнішті машиналар көп деген ұчырына әбәтіпті. Болса достлар, мұшта базарлағы баға вақытта амалба амеви қатнашын тап. Төшімінің алды қош өнішті машиналар көп деген ұчырына әбәтіпті. Болса достлар, мұшта базарлағы баға вақытта амалба амеви қатнашын талап беріңлар. Машин тоқтаттым, өчірәт тұраттым деп, әтіраптық машин тоқтыш мәйдалырының алды тұрвасақ, yollarның равалықыға тәсір етуді бірлінен егіліп туған кен. Шоң амалба амеви қатнаш арқылық басаңыл немедеге яқшы бүгін үрімчілі мағаны айты салқына еқішлік. Андан сәхір бұл-бұлымы бәк мәзіқ беп кетіп барды, риясетчілі ама бейвасты көз іште деп күчір беріпті. Оқшыға оқшайды, шоңы бір ішчідің ләззетлініп мәзіқ беп кеткен кеп. Бәк тетіға оқшайды риясетчіләге. Онда болса қадірлік радио аңлаушы достар, хабарайдың алдын мәлімат аңылтайлы үрімчінің келгісі үш күлік хабарайы мындақ болуды. Бүгін күндіздің кечігіче хаба тұтық, йоқыр температура 29 сәлсия градус, төвән температура 21 сәлсия градус болуды. Әт күндіздің кечігіче хаба тұтық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, йоқыр температура 30 сәлсия градус, төвән температура 21 сәлсия градус болуды. 27-ші сыла күндіздің кечігіче хаба бұлтлық болып, кейін ечілуді, йоқыр температура 31 сәлсия градус, төвән температура 21 сәлсия градус болуды. Абарайдың мәлімат аңлаттық.
2: 7-ayning 30-chi kunidan 8-ayning 3-chi kunigacha 26-chi navbatlik Shinjiang xalqaro avtomobil sanoati ko'rgazmasi Shinjiang xalqaro yig'in ko'rgazma markazida o'tkaziladi. G'arbiy shimol rayoni organ tarafining bedarijlik bayroqlar avtomobil ko'rgazmasida 60dan ortiq donliq marka, 800dan ortiq avtomobil tipi naq maydonga jam bo'ladi.
3: Avtomobil sotib olganda hukumatning maxsus yordam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qaratilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsiz avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'g'ri bahoda sotib olishni o'ylasangiz, Shinjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

қош қылдыған ішлінің бірі достылар. Біздің сәбәбіміздің бір бимар аятлықы ерісі, давалашылары бір раван болса, біз ма ажайып қош өп қалымыз. Ма достымыз изчіл түрді қантақтым қылған пида екен мана 18 қытым қантақтым қылыш деген асан ішемес. Бәлкім бұ достымыздың саламәтлікі де мәселі көрілген болсы ма, бәлкім бұнда көп тақтым қылмастықы мүмкен де. Шоңлашқа қан тақтым қылышының адам бәдініге зині ек достылар. Шоңы текімі көп достарымыздың мұшы пида илық сепіге қетіліп, яқшы болған ішіла білен шоғылын ішіне, жәмиетке өзінің бір кішілік төппісімі қош ішіне, бимарланы құтқыз ішіне чинділіміздің өміт қылымыз. Өрмәлік радиоанлығычы достар, қатарлік пәйтті ұла мәсуліетіні зіміге ілішіне батырлатча намайан қылды. 7 айның 9-үнші күні Мәркізі Комитет Сиясы Қанун Комитеті 2026 жылық 2-ші пәсілік адалет елді пидакарлық көрсәткен әзіметлі тізімлікіні елан қылды. Алтай шәһірінің ласты езісі Ноғайды кәнтідегі ішкі кәнт ахалысы Тиабыс Бек Джумадыл білен Серік Нұрхасын тізімлік кірді. Бұ еш 5 айның 30-үнші күні күзбәген болып, шу күні түштін бұрын Тиабыс Бек автомобіл хайдап бір дария елден өтіп кетіп деп, бір әйләннің құтқызыңла деп варқырған авасына аңлады. Бір аял дария бойыны бойлап үгіргәч варқырып ататты. Дарияды бір әр су үстіді ләйләп иқып ататты. О, автомобіл хайдап алдығы беріп тосмақчы болғанда, аял жиддилешкендің дарияғы сәкіріп түшті. Су найды тез иқып атқачқа, аялмы төвәнге иқынға қарап иқып кетті. Бәхтке ярша, о, саңғылап қалған бір тал дарақшеқыны тұтып алды. Тиабыспек етіліп беріп, сым тордын артылып өтіп, бәдінің еріміні мұздәк дария сүйігі чылап, аялны татып чықады. Суға түшіп кеткен әрі 500 нәтче метр ұзынлықтығы яр асты өстіңіге түшіп кетті. Өстің іші қапқараңғы болып, иығылып қалған суның әң чоңқыр ері 2 метр келетті. Яна иланма байыды. От өчіріш қадымлары қол вақтыны хайдап кіріп, нәтче қытым іздеп мұтап алмады. Бұ чағда кент ахалысы Серік орныдан дәс тұрды. Оның бой егізлікі 1 метр 90 сантиметр болып, өстіңнің әхвалыны пішік білетті. Мұз суды ләйләш киіміні киіп, тақымы бас шырқыны тақап, өстіңге кірді. Оның юрек кесілі бә юқырқан бесім кесілі бабылсы му, лекін о бұлаға қылча пәрва қылмады. О өстің ішіде 20 күн іздеп юріп, пұты тейіліп чоңқыр азғалығы түшіп кеткіл тас қалды. Дәл мұшы чағда, о бешіні төмен селіп, бас шырқының юрқыда суғы түшіп кеткен әрні көрді. Тиабыспек бұйыл 52 яш. Серік 53 яш. Бірі суғы түшіп кеткен аялыны құтқызса, яны бірі суғы түшіп кеткен әрні іздеді. Ешкім ішкеленмеді. Шу іштін кейін бәзілі Серіктін, оның әйні чағды қорққан қорқмағалықыны сорғанда, о, қорқмыдым. Әгер мен оны балдырақ байқыған болсам, бұ ішімі үзбәміген болатты, деді. Ласты езлық партия комитетінің муавын шуджесі мұндақ деді. Бұ ішкейлен адды кент ахалысы. Ула қатарлық пәйтті тәшәбұзкарлық білен отырға чықты. Уланың әркеті әммейләннің пәхірлінішіге әрзейді.

Сөйінің кішік достылан, шүтін келік ұнлаға қайылық болсын. Гүлғыншыла программымызын яқтырып аңызшыңлан қаршалымыз мәнрия сәтшәдіңлі Шәмшін Рұнұр Мұхаммед. Қадалық достылан программымыз ең әшінжан радио-телевизия станцының еңі таратқу әпкісі сұлушы тіңді масқадамда аңытылды, әр вақыт елгірік программланымы аңлығылы болды. Тейхі мүкет мәзмұланы аңылмақшы болсаңла, сұлушы тің әпкісіні түшіріп аңызшыңла болды. Сөйінің кішік достылан, бүгінгі программымызда төвендегі мәзмұлады аңылтыш беріміз, яғни алды біләнде қытыңлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді шинжанлық яшыла өсмірлінің Бейджіңдегі тәтқиқат үйгініш хасылаты мол болды деген мәзмұнды сөзләп беріміз. Мәшүр шәқсілінің балылықтығы қайлыры сәйіпімізді болса, 1-ші иол орденіғы еріш күчі Джунго Пәлі Академиясының академики, нефт чәккіләш құрылышы мұтәқәсісі Чен Джунвуның хикайесі де қытыңлады болды. Илімпән үйгінәйлі Илімпәнге әхмет берәйлі сәйіпімізді болса, Язда дәрия сүйі шүнч тиіз тұрсымы неміш үшін яны адам асанла суды тұнчықып қалды деген темеді тоқталымыз. Қойш қадылық тұсла программымызға дейқат қағашта омлы қатырапыңлады ке ел қатнаш үшчерлеріні бәсәңла болды салонымыз XG1074 FM. Оныңды башқа кичік тұсларымызды мұ программымызға тәкіліп қылымыз ә? Кичік тұсларымыз атанысының ғамрақлықыда программымызға қатнышып ел үшчерлеріні бәсі мұ болды. Оныңды башқа программыз мұлырмыз тоғырыста біз білен ортақласы болды салонымыз XG1074 FM. Бұны қоса алды білен өрімді шәрінің кәлігісі 72 сатлы кавар аяқ балығы бірдей қатқы өтейлі е. Яны бүгін кейтідің әті күндізгеті өрімдіде

0: Тяньшан районы Чоңбазар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйла сетилишки башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйла бар. Юллук соғат кылынды. Соғат кылындыган көлемі көп болганда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбаза ишкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Еңі үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
1: Qadirli do'stlar, gulg'unchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning uchurug'i yana bir qaro taylik. Atrigulning uchuri bo'lgan Sayyuli janub-shimol yo'nalishdimi? Avtomobillar ko'proq degan uchurganda bo'ldi. Rahmat. Uchurlarga yana davomni qarab baqaylik. Mangu degan anglovchimizning uchuri bo'lgan Chechangal suvda avtomobillarning to'silish ahvoli bor. G'arb sharq yo'nalishda to'silish bor debdi. Uning boshqa yana g'ayrat apanimning uchuri qarsak, me'yorning oldida to'silish bor ekan. Әндеке мау көңілімнің ұшыр бәкен тұқ, бүгін ауа бәк салқын депті. Бүгін ақиқатан ауа салқын, әмді мүші бүгін әт кәште азырақ ямғыр яғыр кәне үрімчеде. Ұныңдың башқа мүші үш күн ішчеде юғыр температура 30 селсия градус әтрапыды болды кен. Алдың күні жүкілі әдекедек ұсық әмәсі ауа найты салқын. Төвен температура мүші 19-20 градус әтрапыды болды кен. Бәк ісіқ әмәсі ава найты яқши. Әмді автомобилінің жүй үшін ойлаватқан досыла әдін өткіз өттіп бәндің жүйәйлі ә. Әді кәшті азырақ емғұры бақкен. Жүшіңнің ел үшчөрі қызыл тақтыр әпті тосылыш бақкен. Дәпті ұхан қылу жұңи үйенің алдыда автомобилі көпірек дәпті ә. Сәбі. Автомобилі көпірек ән. Ұхан қылу жұңи үйенің алдыда автомобилі сәл көпірек ән. Тосылыш мұ бақкен. Оның екен қалық елді көтірмі көрікеді автомобиллар көпірек, лекен азыр жібек чоң тосылыш жоқ деп туға қалып әпендім. Бұлды рахмет. Хош ұндақ оса қадалек тосыла программымызғы дейқатқы ғашта омлық ұшырланы бәсаңла бұлды салонымыз XG1074 FM. Гүлғыншыла программымызны түріт соды тәлікшіркеті Аллахи талап қылған. Хош сүйімін кішік тосыла әмді дейқтыңлады бұлдығыны мәшүр шәқсілінің балылықтығы қайлары сәйіпсі.

0: Қадірлік достар, гүл ғұншыла программымызын дауымлаштыруатымыз аңлы ғұшыланың фүчуріғы қарайлы. Абдулла Құтаның авазлық фүчурі.
1: Бүрі жәкетіздер, елі сөйімізді дашымы, шошымы, көрпі, әғі қытан машина жыға.
0: Бұлды, рахмет, Сәметжанның фүчуру бәкені. Еуджингай тарапта автомобилла көпірәк, ғарып шарық елінішті көпірәк деген фүчуркен, рахмет. Арзуымның фүчуруғы қарсақ бәнді ағуаншаңның алдыдымы тосылыш ба, ликен қызыл чырақты тосылыш ба кені? Автомобилла көп демек чекен, бұлды рахмет. Мәңгі намыдек аңлық үшіміздің фүчуры сесей малының алдыда тосылыш ба кені? Бұлды рахмет. Йоланың азырғы ұмым әқвалдығы бір қару тәйлі тосылыш еғырақ ел бөлеклерден итпақ елі. Оның башқа сай елінің мүші ғанқы көркі бөлге, оның башқа тосылық жәнуб елінің мүші Минуар әтарапы тосылыш ба. Омдекен давен шимал елдіму тосылыш ба кені. Бұлды достыла давамлық құчырланы бәсанла бұлды салонымыз XC1074 FM.
2: Құшал кәйпият үлкеде сәпәрге атланың. Біз әр вақыт сізге әмірі. 107.4 қатнай сән әт радиосы.

107.4 қатнай сәнәт радиосы өзінің рәңдар программалар білән сіз үшін әлі мұлазмат қылыш үшін тіршеді. Сіз бізнің ортақ тіршчалық көрістішіміз білән еллар, аван, көңілләр, шадыман болғысы.

Сүйімді кішкі достар, Гүлғұншылар программамыздың дауымлаштыруатымыз программамыздың түрі түсуді тәлік шеркеті Аллахи тәліп қылған. Әмді де қытыңлады болдығыны үлімпән үгінәйлі үлімпәнге әхмет берәйлі сәйіпсі. Бұл сәйіпімізді язда дәрия сүйі шүнч тез тұрсымы неміш үшін адам яны асалла суды тұншықып қалыды деген темеді сөзләп береміз.

Қадірлік тұсыла ақырды еңі бір қанча елі ұшчырларығы дейқат қыпетәйлі. Абудуның ұшчыры Донхуаншаның алдыды машинлар көпкен. Бұлды рахмет. Көңілімнің ұшчыры ба кен шыңлилу автомобилі көп емес елі раван депті. Ондекен еңі давамлық қарап бақайлы. Арды ұшчыуда автомобилі көпірек деген ұшчыры ба кен. Сәбейінің ұшчыры кен бұлды рахмет. Сәбейінің ұшчыры, яғни Ардочо тарапта автомобилі көпірек кен, аны балла сақтық сақлаш доқтырханыздың алдыда сәл тосылыш ба кен деген ұшчыры кен. Рахмет.

Давамлы күйшіңіз келген ұшырлағы қарсақ Илхам жандайды. Яқшыма ешар жан 5-ші көріктен Гуанхуй көрік күші болған арлықтыке қошымчы жол бәкілі тосылып кетіпті дейді. Әнівер дейді азыр Бейджин елі раван кен дейді. Нұңмин баба дейді. Яшар жан яқшы тұрдыңыз мұфкам. Сіздің қаршы алымыз. Біз мұ өйді арам алғаш аңлабатымыз программыны дейді. Әлбәтті давамлық яқтырып аңлышыңлан өміт қылымыз. Сәр бұл әдәш, ұмышында маңғаланы қатнасақ шымыз бір тарап қылу атыды, әм давамлық бір тарап қылды, ә? Бұл тұңліктің бешені чықырып, бұнда маңғаланы қатнасақ шымыз жоқым, қанын бұйч бір тарап қылды.

Достар, аңлап отырсыңдар, қатынаш линиясы программасы. Давамлық бешен спомыз кеген ұшырлаға қарсақ лауыта дейді оса елдің Гуанхой көрікке чықшы еғізді машылла бәк көп дейді, ә? Лауыта қайтып кеген ұшымамсыз қырғанда үрімчіге? Куча таксинан ұшырып әкен, Кучадың ел қабірей, Куча мәдіниет елі достықның алдыда құрылыш қылыш сәвәплік елі атысып кетіпті о дейді. Болды, көптің көп рахмет. Абыду дейді, азыр шаушымен тәрәпләді машалла, бәк көп дейді.

0: Сәр бұл бұл әдімі, сіз білемсіз кейін, Лу Йинчжи деген бір нәрсе бар дейді. Білмей, неміш білмей ме? Яшлығымызды әсілтіп қойдыңыз деп. Әрқиттен мүші нақш қойсақ қылы мүші яшлығыңызды әсілсіз дейме, Сәр бұл бұл деді. Бүген мұнда тешігі чықып, айлын деп, на ел чыңды мүдіңіз ма? Бүген өйді қапсыз о. Азыр ма Бейхуан Гаужамы тосылып кетіпті, достар. Яне мүші Джужушан Лижо Чаудын Бейхуан елінің кіріше ғызғычы болған арлықты елады тосылыш бакен. Оның нұмашқа Хонгуаншан елі, яне мүші Шиардын Мехман Сарайының алдыдық елді ма азырақ тосылыш бакен, достар. Елчың тайдығанға күш кетедіге энергия дейді. Шу энергияны түшті обдан толықлыған сіз. Бірлігіменге төт жамыны білен. Я, о, етмедім я, ончілік энергия. Еланы чыңдап, еланы егіз пәс оп кетті деп, шу чыңдап сіз. Сіз маңған елла, ашта қаттан оп кетке ақшады қырғанда. Илан вақтып қалды, аз зырақ иланың нәйлі, достар.
1: Тяншан районы Чоң базар атрапыгы жайлашкан доумаңдыки еңі үйлас етілішкі башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метргіч үйла ба. Гүллік соғат қылынуду. Соғат қылындыған көлемі көп болғанда 40 квадрат метр келуду. Йолдың өстіңізда башлангыш толықсыз отыр мектеп ба. Чоң база ішкен докторханы білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991 613 99 99.

Достар, аңлап атқыныңлар, Шинжан радио телевизия станысы 107.4 қатнасын әті радиосыдан бейбас аңтылып атқан қатнашы линиясы программсы. Мән Яшар Ялқын. Қатнашы линиясы программсы Шинжан радио телевизия станысының еңі таратқа әпсі сұлу шетіңі мас қадамның алтылды программымызы сұлу шетің әпсізді маңшыланы қаршалымыз. Біздің бұл программымызны еғіз бошлықы сағламлықығы көңіл болдығаларының яқшы талышы болған Шинхуа Жәнібі елдіке шақсат еғіз бошлықы амбулаториясы алай тәләп болған. Ала қылшы нұмыры болса 0991-322-98-98-322-98-98.

0: Ақкепті дейді, ғолжыдың ел қабірі, ғолжы сұпи сот сарайының алдығы қызыл жырақты машалла бәк көп тосылып кеттіқ дейді. Патүгіл дейді, яқшы мұриясатчы Сайфияның алды тосылып кетті дейді, болды. Шахай Джоулин Хойолу шырай 5-ші көріктін яңа ават елі қызыл чырақ еғызы тосылып кетті. Яшар жан, сіз бір дәп бақсаңыз жоқ. Қанда болсы мұшында боп қалады бұ. Әпті ақыры дәмеліш күні мұшында тосылса, мә ойлай мә мұш іш қызметшілеріне мұшу толық, толық ішілісі мұшу, ішіліген күнілері мұшу елі тосылды қойын оқшаш қо. Әмді бүгін дәмеліш болған екен, шәмбі күн оған екен, әмі адамның тешіғі шықыс келді, шағай жеулін қо. Әуе бейәләгі базалағы бағыс келді. Әу бұл достар білән, тұққалар білән көрішіп, тамақ егіз келді. Шын оғылан автомобіл нәйдәп сұртқы шыққан екен, шо автомобілламышта көпейді. Оның үстігі манәч күн хаба бәк кісіп кетті. Әмді бүгін сәл салқындап. Әтеген азырақ ямғорығы бүгін сәл салқындап қалды, шының ұлан тешіғі шықыс келді адам бұған некен әмді қана қылмыз ұныңға. Оның үстіге азыр саятның юқыры пәлі мәзгелі саят жіле ба, шыныңға мүшу, әгерді зүрір шыңла болмыса, бір, автомобіл хейдеп сұртқа шықмысаңла, шына му я, мұнда меңіп, мұнда бір хава, еп, мұнда маңсаңлам бұлды қо. Әхәт жаңбаның ауазық жүрі, әхәт көк әқылан.
1: Өрімәт шопырдаса, давамдық өрі. Ені машин пұлу, нәмірді өткендеген машин пұлу оның еллері башына аяқтара бар.
0: Үм, болды, Тұрсын жан әкіміз дейді, ешер жан мән бар, үшір бәріміз әмі аңлаваты мән. Мәлут әкамны аяп қалдым дейді, қандай аяп қалдыңыз? Әні бәрі, шық мұсын, шықыс кем мұсын дейді. Әні бәрі, сіз мұ тешеді жүріпсіз ғой әне? Сіз мұ шықыпсіз ғой тешіға?

Достар, аңлап атқыныңлар, Шинжаң радио телевизия станциясы 107.4 қатынас сәнәт радиосының бейбасты аңтылып атқан қатынас линиясы программасы. Мен программ рәсетсі Яшар Елқын. Бұл программ, еліңіз біз әмірі программасы Шинжаң радио телевизия станциясының яңы таратқу әпсі сұлу шетіңі масқадамның алтылды программымызы сұлу шетің әпсіні алшаланы қаршалымыз.

Қадірлік достар, программымызды башлап алдық. Достарымыздың программымызға қызғын қатынышып, қатынаш шақыдығы ең ұшырлардың хабардар болуш білән бірге біз білән ортақлышдыған темалар болса, yol ішіңлерін қаршы алымыз, яны автомобіл право башқұрыш кәсіплерге айт сорайдыған суалыңла болса, оның дамашқы өзіңлердің жүрватқан yol білеклердің yol ұфчөре, мүші май ұфчөре, газ ұфчөре, қатарлық ұфчөрлерін бәмекте осаңла, вақытны чаң тұтып, біздің вейшінгіспіміз XC1074 FM-ге қалдырып қойшыны ұнтымағайсылар.

Келіме деп кәміз телефон қыппақсы түгімі дұма өвейшін кәк бақса. Әсіз елғы қарғаш тұрау мән аңлығычыланың ұшырығы қарай. Тортаксе Розжан дейді, нән қоу ғарбей көтісі бәк тұсылып кәтті дейді. Болды, бәген ұшырығыңызғы көптен көп рахмет. Үміт бар дейді, сәр бұл нұрғы мұкапатын әп болды, ені мұкапат дейді абу дейді. Аңлығычылан біліп кетті мәне.

0: Енді омлық достаның ұшырық қарсақ тортакси Розжан Айдонан ху бейлі ұқыш жүлінішті тұсылып кетті дейді ә, Сыдықчаның авазлық ұшырып айкен аңлапа қайлы
1: ә? Өріз етіп кет өркесе қатқа шадырлар сапырияк сарайма өбідіні керамбағына өбі кәргісе мүшілладың ұқшысынан ұшмен ермасында 5 сипатыға құзманған болса. Жетерге ертерден жұмыр қалтысыны басын ең қыңыздауға келдіңіз ма я? Ишкітәр кермейді ма?
0: Жұмырны мы? Әмде Халтыгы качылайдыңа бұлап қалдық ма, жұмырны ма? О, халтының ағызына ачыдыған нәз ех мәнді. О, жұмырның ағызына ачыдыған нәзі әзір чүйуа. Мән бе ашу, келер кетім ашу, тұлық қылып ағаш келейм о. О, жұмыр, а, чоңдадан білән, чоң апамны қаған мәлут. Чоңдадан біле Зөхрә чоң апамды қаған деп ашқышылады. Ағызын ашыдыған бәмі деймді оны маңа. Ағызын ішіп анан кейін әкеле. Илхамжан дейді, хазырның өзі де Мұздақ Шарқы жолы қош линияда раван екен дейді. Болды рахмет. Қашқардың Әкбар такси.
1: Бұрыз жетті тұр, Қашқардың жолы сіре тавас намыстым. Қадими шәһәр таяғдырайны шәһәр жөнінде машиналар бір қадар көп. Тосалақпа рахмет.
0: Ай, сізге мо, рахмет. Ә, Әнвер дейді, Әнвер Разақ әпендім дейді, азыр ел үшчірі үрімчі лұпнұр елі десек, тұғыр мұң, я, 0711-ci дөләт 0711-ci елі үрімчі чақылық елі дейміз мұ, чүнкі бұ ел чақылықтан башылып үрімчі Санфангуды ақырлышыды депсіз. Болды да, қандақ атысыңыз болей бұрды, ә? Ақ кепті дейді, азыр Ахметжан елді машылла көп, лекен тосылып қылеш әхвалі йоқ дейді, болды рахмет, ә? Азырның өзді іштіпақ елді ең аптымобыла көпкен, дұсыла, ә? Іштіпақ елді аптымобыла көпкен, Шимгуа тарапыда аптымобыла көпкен, ә, оның кем ау, Йөйжінгейді аптымобыла көпкен, Дабазаның алды, тәжірбі отыр мектепнің алды, ә? Ма Чи Чжаң Юэн тарап, Цан Фанго Бейлу тарап, азыр тосылып атқан ел бөлеклерді, не? Оның башқы ма Нанжан тарапты азырақ тосылыш ба екен, Шишан көтірмі көрікінің үстіде тосылыш ба екен, Мүшулла тосылып қапты, ә, достар, Мүшулла деп, маңмай, ә, бос автомобіл хайдап сыртқы чықмай, бос мініп чықшыңланы үшін қалбіміздің үміт қылымыз, достар. Давамлы қарсақ бұхалчам дейді. Синхуан әлі шақсат еғіз бошлықы амбулаториясының алды қош жүнішті машылыла көп тослыш иғер дейді азыр бұқал жеме. Болды рахмет, көптен көп рахмет, оның башқа мияды бір досымыз дейді. Еңджан елді ма азыр машылыла тослып кетті Яшар Жан? Ишуяның алды да машылыла тослып кетті дейді. Оның башқа ма бұ... Шишан елді ма машылыла көп деген фүшірінімі беріпті. Азыр деген тұқ әхәт чан ба әхәт кай, сөз ла
1: Құрымет шөпір достар, ел қайыры мақсұлтан көтті, әна, машу, үшін тірек қарап маға елін үште, машу мақтары бі керек көп, қарыштырып жалан.
0: Болды, әм. Мүшу, илан мақтымыз тошып қапты достар, илан неккен қайтып келіміз, давамлық ені, ел үшчөр беріп мен ұшыланы, қызғаның қаршамымыз достар, азыр қайтып келіміз.
2: Тянша Нарайны Чонбазар әтрапығы жайлышқан домаңдыке еңі өйлә сетілішқы башылды. 88 квадрат метрдің 126 квадрат метрғычы өйлі аба. Гүлік соғат қылынуды. Соғат қылындыған көлімі көп болғанда 40 квадрат метр келуді. Йолдың өстіңізді башланғыш толықсыз отыр мәктеп ба. Чонбаза ішкен доктор қаны білен болған арлықы 10 минут. Қызық линия телефоны 0991-613-9999. Еңі өйні алдын сетіш ижазат номері 202-66-50-10-20-02-87. 7-ci ayın 30-cu gündən 8-ci ayın 3-cü günəcə 26-cı növbətlik Şinjan Xalqara Avtomobil Sənayeti Körgəzməsi Şinjan Xalqara Yığın Körgəzmə Mərkəzində ötkizildi. Ғарби Шимал районы орган тарапының бейдәрізлік байрақтар автомобил көргәзімізді 60-тың артық данлық марка, 800-тың артық автомобил түпі нәқ майданғы жән болуды.
3: Автомобил сетіп алғанда хөкіметтің мәқсус ярдан пұлыдың бәхірман боғылы болуды. Еңі энергиялік автомобилі қартылған етібар бері салмықы ашырлыды. 949 қатнаш радиосы вә 107.4 қатнаш сәнәт радиосының программылары қатнасыңыз,

0: Болды бәген ұшырғыңыз көптен көп рахметті. Ақ кепті.
1: Бұл жүзің ең қабыры. Ең ойын сізіп жарадан бір ең қоқымық қарақмалызды бұл жолда рауан.
0: Болды. Дауымлық елдіріңіз рауан болсын, ә? Әсілімі. Мау, шеху дейін түйсімлік е, қызылыраңлік құтылық оксидың яқшығырақ кәдейді. Әм, үшкісінің оқшымайды да әмді шо. Абдырым, Абдырым қасызан.
2: Құрыңыз, жәті бүтті өтір, әрген шо құрды сайласызына ешәр ұқтым.
0: Яқшыма?
2: Кәсіңіз, қайрысыңыз жақты, оны құтын қолды ең сәрі. Қарының қардыңдыңыз, қарыңызды, қарыңызды, яңы әкірлік қарап маңын елдар әбанар, кәлкі, сүмінікке, шығы дәрсізді
0: Мақұл, мән елі әбәді бірі, ә? Сәбей дейді, яқшы мұ? Жуу үйенің алдыды машылла жықырақ дейді, ә? Оның башқа әмәтчен дейді азыр. Мұшы қызыл чырақты тоқтап бәрмеген пиадылардың қызыл чырақны көрік, көмеген көзігі немі дейміз әмді, ә? Әмі ер қызыл болып кетіпті, ә? Тоқтымыған пұтлыры, Аран үш нұмырым қалды, я? Ә? Әр қытым, маң, меңла, десем, маң майды. Оның кеме мен бұған екен айнып өтәп күтуді. Яны бір қытым түсәм, кейін келді, машин әйдімейме, дейді әметчен. Бұ қызылчырақ пиядыланың қызылчырқы бұға вақтыда пиядыла тоқтап тұсақ болуды. Аптомобылла өті уасын. Аптомобылның қызылчырқы бұға вақтыда пиядыла өзанланың елуғы маңсанла болуды. Чоққым ашу қызылчырақ өттеп кеттеп аяққа. Аптомобыл кәв атамды, кәв атмамды. Айшқанда қарыңла ең, ішіңла ең дәк өттеп кетсіләке аяқтым аяққа. Қымаңла дұсла, ә? Дақсақ болмайды. Ә? Болмайды. Ә, ең оқшышла бізнің бұл программымыз не? Мүшу, аптомобіл клубы палетімізге қатнашқан, намы құлақтың құлаққы еткен, бұлыңызны тежейдіған есіл Абдул, Моллегірін Абдулыры ала айталап қылған. Моллегірін Абдулырының өрімчетке сетішті көні болса, Чиңдау гүлікке, яны Чиңдау Хуайуанның кешедеке Моллегірін Абдулырыны мәқсіл сетішті көні вән, шиының ақыдеке, Яны GT-кар, чоң қорова ғойлық аптомобылланы ремонт қылдығаны шуның ішіге кіріпла, сол қол тарапке меніп 10 метрін маңсыңыз мүші оң қол тарапыңызды, Моллегірін де безіғлік шу әдукалары кіріп, аптол алмаштырсыңыз болды, машиныңызды бойан қысыңыз болды. Оныңдың сірт, әгер де башқа жұрттады ке, досла, әгер де мүші аптомобыл не... Жиосын алмаштырай, Абдул алмаштырай деген, бойан қылай деген, орны нәді, мәсілі сорай деген, деген достылап оса 13-5-9-75-75 деген нұмыр білін алақыласаңла, мүші лозуң өз есілі үшін мұлазымет қылды. Оның мүшқа, біздің ке мүші шинжағының кәң есілтәмінің іздеш балетімізге қатнашқан сәрттәм кіроуран қалығышы үгірсе, ә? Неуромен, яман пәйзе ау. Бұлып мұмышында құбыры салқын, ямғуреққан күлләді кіреп. Неуромендің бірін іліп қалғыш үгірсінің біжіне. Роджамодың бірін әп, пачақтың бірін әп, тұқымдың бірін әп, ляңсайдың бірін әп, әм, антыдың ішкені әп. Исаңла, вай, вай, вай, вай, вай, жүрекке барады, әм. Әмді өрімчетке сетішті күні болса, мүші Давен Форд 4S дүкінің ұдылы да, сәрт Рустен доктор қансының асты бір сыба Давенді. Нәңху тарап, Чанчин сүдуі тарапты бір сыба. Сайбақ тарапты, мүші Хоңшан шаңның ке аптомобіл тоқтыш мейданның кіріш еғізді бір сыба. Кіріп, дейтіп, еп, чекесіңла бұлды, Ені давамлық достадың кеген ұшырыла қырсақ ма толық жан.
1: Қанда авалыңлар, шопер достар, қанда авалыңлар, я сәкілі.
0: Яқшы ма?
1: Ма жиі үлінікте, ені ма шо дөшіп алдырдың ма алу, нұрсан жоқы сәйесе тарап-тарап маңға елға езді сұптырып, саммалла ма ел нұсалап қалды. Түрген ұлғысы кәйінің қайтшысына қаттик

0: Тырқымбаңлап айылым жұмы.
1: Біраса тұрып сізді әк балқырқанда. Абайлы дедім мән, неңша көтіс тосылып кетті, кірмаңла деп қатнаш линиес программысын татып сөздават әмәмін. Мұш елғы кірмаңла, штипақ елғы кірмаңла, дабаза тарап көтмаңла деп. Сіз ғо, бәлкім кіра әп маңған сіз әмді, ама кірі баған айлы машин сәйді бағалаған, амал үйіқті, шың фуа.
0: Ол. Жортан бәдің еқім болған дүйе, қатна кепірет кеткен шәрі айлық маңыстан сәйтінің алып қызыдырақ. Кеп қояңы шықсын, қатна сапыстан дейді шықсы. Қо әд 5 минутты бір қапа кендіған бұл қорты мәтірі қазыры.
1: 5 минутты
0: бір? Қазың шәрі айлық әтіретті маңадыған тәрепті, еқтінің алдызын көректі ұрылмаңадыған қазыр. 10 минут болып қызыдырақ янмайды, кешіздірақ янмай қызыдырақ ұлтырды.
1: Шу қатынас сақтысы бір тарап қуатыды, қатынас сақтысы чырағыны башқұруатыды, онда янғаның қарғанда. Қатынас сақтысы ба, шу ма фүнлі ұшы көнлі деп, ма бір чырақны вақтын ұзын қылып, ма о көп оптомобыла өтіп оғаны екен, оның ке о қызыл чырақны өчіріп етіп, оның ке маяқны маңғызды, әмді мұшында бір тәдбір қолынды бұй еге. Чоқым ба о қатынас сақтысы, қатынас сақтысы шу чырақны башқұруатқан кеп. Юсенжан дейді, яқшы мұ ешерджан, мүйжазыңыз обдан мұ? Яқшы мұ, тешілің мұ, яқшы тұдыңыз мұ, жапа тартып атысыз, арымы қайсыз дейді. Көптен көп рахмет. Абдикер әмжан. Мақұл болды, Абдикер әм ел башты.
0: Жәрбі айланбаш. Бауы, немедің бастан сүйкәлін көріптін. Ені мүшін сені бұғдан қошуан елден маңға елі тұсыз егір. Сурет 5-10, 5-10. Яны айдыру маңға юнлі сенісі ісімал қыраван.
1: Болды, ә? Лаута дейді қалық елі, нәнмен тарапке маңға елді, машалла, бәк көп дейді. Болды. Дашымен, дін сай елігі түш, хоңшан елі еғізі, дучы. Ә? Дучы. Чоуң, дучы. Бұлап кетті асыр дейді. Қашқар тәштек базарды еді мазыры. Мияда машинла, адамла интайын жықкен, диқат қымаңа еле дейді. Ол жыдын Абдырим, Абдырим ка сөзіңе.
2: Құры өзгерді құсын, оды бұйыл қайыры. Яңы әттің бүшін, қағдият бұл әйлерінің ұмызайты сүйіндік кәрі әді кәрсәм бұл. Жансы өлі құзы қарапландың жұмар ұрын.
1: Болды. Кәтірән,
3: Яқшы ма? Болды,
1: ұн зауыт әтіріп раван бопты, ә? Енді ауымлық достарын кеген үшірләні үшірләі қарсақ тере яшартыш майлыр болсы тәвсия қылың. Сіздің о теріңізға әді, о тері асыраш майлыры дегенлі таз пайды қымас мекке. Бірі күні полоны майлығырақ еттеп, аш майны үзіңіз күсіркі басыңыз қанда ұла кемді. О тері асыраш майлырыны үлі пұлыңызды зиян қылып жүгенден, аш полоның мейінді сүркен әді. Яқшығырақ сүркейсіңіз зәйтум мейін сүркен, мұнағырақ қылайдысыңыз әбжешмай сүркісіңіз бұл әйбірсіз. Онда пұл зиян қып жүмен неміш қылсыз. Шоның орныңы жықырақ, нәс әкіріп өйге Абдырыштыққа мұға яқшырақ тамақ етіп бірің әң? Тері асыраш майлыр едіп кеткен не деғе. Шоның олан давамлық ені ұпчырлағы қарыса қазір. Ма абай деген достырымыздың сесе малының алдыды мазыр тосылыш бакен, қалық еғылы көтірмі көрігі жігерең ұлап кетіп тазір. Дабаза тарап, Юйджингей тарап, Анабалла сақлың сақлаш докторханысының алды ақи, Адыл Сол Сарайының алды, яны мүші іштіпақ елі, қош елініште, Давен елі қош елініште, Ян ән елі азырақ тосылыш бақен жұма достыла, Оның кен ені давамлық қарысақ, Юйджингей көтісі бұғды елідің қыпыңнан ұл қарап маңған еліңіш абай бір достымыз дегенде мүші елді мұ тосылыш бай кен деп, оның кен ma sayit esuratik yolunki koşumçu yolu yani müşür devlet yolu 216.

0: аңлысаңла болды, ә? Деушің дейді, мәуілкен үшірдің өзі оқиты әмді үшір бердіған болу апты дейді, ә? Шу тарапты бұған екен үшір бәгенді о мәуілкен бізлән беріміз ғой, башқа реясатчылам о, әгер еллады бұп қаса, ел әкваліне, әр вақыт үшір беріп тұрдығы ел әкваліден. Авазды құшырладың әхәтчан бақыт кәкеқлі.
1: Құрымет шоқырдықта жол көбірі. Мен мәз Мерленнің алды дейін, мұшу ғән кәтіріп қарап маған күліп жақты машинмықтар сәлкіп, қарыстырып мұқшашлар машинмықтар кеп.
0: Болды, ә? Тортакси Розжан.
2: Жолы сөрім ұшқан әлі өдің мен құңдың ғән тәрек қарап маған да машинлар кеп.
0: Мақол.
2: Мұшқан әлі қос, мұныш машинлайын тайын кеп.
0: Болды, ә? Абдікерем елбашчы.
3: Жарбы айланма, ең шихан көлча, және бұғызал маңға үйіні тұсылы тестет еді, азы қарбы қарма үйлі әйел езді кептіме көйірісісті дә. Сүрәт 5-10, 2-3-те маңғатымыз, түйді әлемдің башта тұсылап ке, адыр мұшу, шихан үйлі езді қалдым, қалдым, екі тұсылы еді. Қарысыны шалан, айдырым маңға үйіні тестет рабан.
0: Ә, болды, рахмет. Абуду дейді, азыр халық йолырды машалла бәк көп дейді. Халық йолы көтірмі көрікін ұсты да, мүші аптумобылла сәл көпчімі достла, ә, дикат қылли. Оның кен Ахметжан дейді, явақ чырақ, да, машалла көп, төт тәрәп, төт аптумобыл йолы, ішкі аптумобыл йолы ұп қалды демекші, Ма құчаңның, қашқа құчаңның алды да аптумобылла көпкен, адам сая чіләмі көпкен, ә? 174, Мұса жан мен мұшу. Азыр қаттық мұшу. Тәшвиқ тәрбия әп беру атылғы Мұса жан. Азыр елдалы көсіңіз қатна сақчымыз. Атан сақчыларымыз вәзіп ижра қылып, мұшу қалаймықан ел үйірген токсикілет, мосикілет, рәсмейт ең токсикілет, мосикілет әне қатық бір тарап қуатылығы мәбі кәгіч көдім дейхе. Гүлқамәр дейді, Яшар жан яқшымо, еліқ күлген чек риясы чүйіп кетті қо, депті. Ба, дәмәуатыды. Идайып қызадамны дейсіз қо, дәмәуатыды идайып қызадам. Аз қалды, келді, ә? Абдулла Хотан, Абдулла ка. Болды, ә? Вәли.
4: Ә,
0: болды.
4: Құшылық юк.
0: Мақол бұлды. Шинжан Путауган дейді мұшу Ян-Ан Йолыден ұйғыр тибабә доқтырханысының алды білән Давен тәріпкен маңған елді Абдумобылла бәк көпкен дейді. Рахмет. Қашқардың ел қабірі нәнда қызыл чырағды машылла көпірек тосылыш ең дейді. Көптің көп рахмет бәген ұшырылығын ұлаға.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Гоуян иқында бесіп тарқартқан 2026 жылдың 2030 жылғыты болған омуми халық бәдән чинықтырыш планында мұнылар айдыңлаштырылды. 2030 жылға барғанда кіші бешіғі тұғыр келдіған тән тәрбия мейданының көлемі 4 квадрат метр әтрапыға. Әр 1000 кішіге тұғыр келдіған жәмиет тән тәрбия етекшісі 3.3 нәпәр әтрапыға жеткізіліп, халықның тән сапасы, сапасы сәвиесі давамлық өстірілді. Енді давамлық ұшырлағы қарайлы достар. Джунго автомобильдерінің дүниявилішіш орнаштырушы тезілтілді. Бұл елінің алдыңғы ерімінде дөлтіміздің автомобил экспорты бұлтырқығы оқшаш мәзгілінікідің 48.3% ашты. Өрімчі шәрінің Туралғу Амиви фондыға айт қойш қабар. 7 айның 23 күндің башлап, Туралғу Амиви фондыны өй жай мұлазыметті әққіні төләш, тоқталғу сетебіліш, Туралғу мәқсіз ремонт мәбліғи тапшырышқа шілшікі болуды. Өрімчі шәрдедікі 70-ші отыр мектеп, 8-ші отыр мектеп, 113-ші отыр мектеп, қатарлық 7 мектеп, пән техника, маарып тәжірбе мектебі бойынша илан қылыш тізімлікеге кірді.

0: 幸福，阿布多带到阿兹里尤卢夫区的黑龙江有了拉万建内的。Қадірлік аңлығычылар, кәшілік еліріңіз біз әмірі программымызды яқтырып аңлығыңыларға көптен көп рахмен. Программ реясетсі Яшар Елқын, нөвәт мұхарыр Малик Әсен. Хайыр қош тозла. Еліріңіңіңіңіңіңіңі рабан, шылырыңыңіңіңі фұтығылық.
1: Көз алдың дүні кәтірмейді, қиябы.
0: Сақ саламет мәнзіліңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің

0: Бейжің вақты саат 23.
1: Үрімчі шәрі су үсті бағытсының еніндікі Джейли Луканада көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба Еуропа апасындық өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәк шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға ярдам берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Аңлатқыныңа Шинжан Радио Телевизиясынан 174 қатынас сәнет радиосынан бивасты аңтылып отқан 174-тін хайырлық сәхар программасы. Қадірлік достар, әмді дейқтіңа сағламлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсімінлады болсын. Яз пәсілді бәдендікі яғны қорытышта сәй қауысыны тайым еп берің. Озық нұқтысыдан қарғанда сәй қауысы бір қыл ұсықлық мұқтары төвән юқыр талалық көктәт. Ондақта, оның ұсықлық мұқтары қанчылық төвән. Мөлчәрінішчә әр 100 грамм сәй қауысының ұсықлық мұқтары оран 19 килокалория екен. Бұ бір тал сәй қауысы тәркебірге ұсықлықның пәкет 1 грамм яғлық көш тәркебірге ұсықлыққы тән келідіғанлықыдың дерек берді. Оның үстіген сәй қауысының тәркебіде емеклік таласы мол болып, күчейнің лөмілдішіні тесілдіп, артық яғны сүміріп, тәрәтіні раваллаштырды. Оның нұмашқан сәй қауысы бір қыдар юқыры су тәркебеге игі болып, ұзын уақыт тойыш тойғысыны сақлап қалалайды. Бұл семіз кішілерінің нәпісіні еғышыға ентайын пайдылық. Неме үшін хауа әр қанчы ұсық болсы му, құлғанда құрсақ не епіш керек. Бұныңдекі бірінші сәбәп, язда адам бәдіндекі яңчының көп қысымы бәдән сұртығы тарқылып, құрсақ қысымыдекі яңчы осылап, осанла соғық өйтіп қалыды. Үшкенші сәбәп, құрсақта наитті мойым бір орын ба. О болсы му, кендік. Бұ наитті мойым пәлі. Бұ орынны әмін білен дағылаш, сыңжан білен дағылаш арқылық нұрғын кесәліклеріне давалы қылып олыды. Чүнкі бұ ердің нұрғын жыңнола өтіплі қалмай, яна бұ ердің қорсақ дейбары найтын епіз. Соғық бұ ердің асылны бәдәнге кірді. Жоңа қорсақны ұсық сақлаш, ентайым бұйым. Пішмаған шаптулыны ешке болмайды. Тадқиқатлардың байқылышча пішмаған шаптулының мәйлі шаптул иті болсын, яке шаптул меғызы болсын, әмісінің тәркебіде «Очық меғыз келі көзеді» деп атылдыған бір қылматы бар болып, о ашқызанғы кіргенден кен «Очық меғыз енізімі» бі ашқызан кеслатасының тәсірді гидролизілініп, сәхәрлік гидросианит кеслатасыны қойып беріп, стимал қылғычыларда башқы еш, юрексіліш, мақтұрсызыныш, қызыш, іштасы тұтылыш, іштісіріш қатарлық аламетлеріні пайда қылы декен. Егір болғанда, мәркізі нервіні сақмынандырып, ойсызыныш, тартышыш әхвалыры көріліп, аятыға тәхтіп пайда қылы декен.